0: for dra.
1: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en villmann.
1: Ja. Jeg har vært på ditt verden.
3: Guds frid, varmt velkommen at lyssna til en landakt som kommer från Stenstås pastorat och jag som talar heter Eva Johansson. Vi börjar andakten med att lyssna till salmen Änglarna sjunger i himlen.

Jag läser från Uppenbarelseboken kapitel 12, verserna 7 till och med 12, som är en av texterna för morgondagen söndag, som är den helige Mikaels dag. Det blev en strid i himmelen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stred. Men han övermannades, och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden, och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans moder. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, och han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem, men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Det är dramatik i bibelläsningen. Det handlar om strid på liv och död, om upprop mot Gud och om änglars kamp, men också om hur vi kan vinna seger över det onda. Vad är en ängel? Morgondagens tema är ju änglarna. Och den första frågan man ställer sig måste bli: hur ser en ängel ut, och vad är en ängel? Ja, svaren på dessa frågor kan bli många och mycket varierande. Ibland säger man att änglarna är speciella varelser. Men många gånger kallar man också vanliga människor för änglar. Det är i alla fall ofta så man förknippar med något som är gott. Änglarna beskrivs ofta i Bibeln som andeväsen som står under Guds ledning. Ordet ängel finns nästan i alla böcker i Bibeln, utom i Rus bok, Esters bok och Johannesbreven och Jakobs brev. De är skapade av honom genom sonen och till honom. Du och jag är också skapade av Gud genom ordet som är Jesus. Men som andeväsen kan änglarna vara osynliga för vårt öga. Därför är det ofta svårt att beskriva den. De gånger de syns beror oftast på en uppenbarelse, då de visar sig i mänsklig gestalt, åtminstone i Bibelns berättelse. Jag tror att det finns en plan med våra liv som vi kan säga ja eller nej till. Jag tror inte att änglarna är någon slags livvakter för människor, men däremot är de verktyg i Guds hand. Änglarna är en kristen tro rent andliga varelse som inte har en kropp. De är skapade av Gud och är hans tjänare och budbärare. Bibeln är fylld av änglar, av människors möten med änglar. Varför är det bara ibland eller bara vissa som får stå under beskydd av en skyddsängel? Jag tror också att det pågår en kamp i varje människa och att den pågår hela livet. Vi kan blunda för den kampen och låtsas att den bara pågår utanför oss själva. Men kampen finns där vare sig vi vill det eller inte. Att det är så, det vet vi. Men varför finns då inte bara en hög änglar som är där och griper in så att vi skulle slippa allt elände? I sina planer sänder Gud alltid sina änglar med det budskap som vi behöver. Jag tänker mig Guds änglar som representanter för det goda. En del människor är fast övertygade om att änglar finns. En del menar med sig till med att ha sett den. Jag tror att det finns representanter för det goda också här hos oss på jorden. Kanske handlar det om en barnslig känsla, om behovet att känna att man inte är ensam. Jag vet inte hur änglar ser ut, och det är inte heller viktigt för mig, men det viktiga är det viktigt med det goda. Varje dag, varje stund, Gud vill mig väl. Det är grundtemat i den tro jag bär. Trots allt jag möter som inte är gott har Gud en plan för mig, en väg, och det är den goda vägen. Om den vägen nu går genom mörker så behöver vi vår reflex. Vi är säkert fler som har reflexer formade som änglar.
Och det kanske trots allt och i sin enkelhet är den bästa förklaringen på vad en ängel är. Den reflekterar ljuset så vi syns i mörkret. Kära vän, Gud har en plan för ditt liv också. Så säg ditt ja till Jesus om du inte har gjort det redan och låt han få bli din vän. Så är ditt namn skrivet i livets bok. Vi ber. Välsignad vare du, änglarnas Herre, som sänder dina heliga änglar till vår hjälp. Vi lovar dig för din kärleksljus. Mana dina änglar att vaka över oss och skydda oss mot ondskans makter. Må dess ljusets varelse omge och bevara oss så att vi bättre förmår att tjäna dig. Ge oss glädje och uthållighet i den goda kampen och aldrig förlora bilden av din himmelska härlighet. I Jesu namn. Amen. Herre välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Andakten som du lyssnar till kom från Stens och pastorat och Roger Andersson skötte tekniken och jag som talat heter Eva Johansson. Så önskar jag er alla Guds rika välsignelse och vi lyssnar till sången Glöm inte bort att änglarna finns.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av De 10 gud... Jag ser alltid fel här. Det är ju jätte... Jag har sagt fel i en annan poddavsnitt. De 10 budorden, eller 10 Guds bud. Jag har svår förmåga att uttala den frasen rätt. De 10 budorden. Helt enkelt de 10 Guds bud som Gud gav oss i och med Mose lag. Och som är en pelare i en kristen tro. Men som vi förhåller oss till inte bara som kristna utan som helt samhällelig kontext. Den här podden gör vi tillsammans med Svenska Evangeliska Alliansen här på Varför Kristen. Och som stadig gäst har jag då Olof Edsinger från SCA, som det också kallas som förkortning. Välkommen hit, ännu ett avsnitt. Vi har haft väldigt spännande samtal, du och jag, om alla olika moderna kontexter som de olika budorden förhåller sig till. Du ska inte dräpa, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte missbruka Guds namn, och du ska tänka på sabbaten, vilodagen, söndagen. Alla de här avsnitten finns att lyssna på i Spotify eller alla andra poddplattformar och naturligtvis på YouTube. Så häng med oss på alla andra avsnitt, för det här har varit väldigt spännande samtal och väldigt relevanta, får man ju säga, för den kontext vi lever i idag, och också förstå vad vi som kristna menar när vi talar om begreppet synd, eller hur?
2: Ja, men absolut. Synd är ju i grunden ett slags brott mot lagen.
1: Ja. Och då finns ju några saker och ting som är mer självklara än andra saker. Och idag ska vi avhandla tre, eller man brukar säga det är 4 budord egentligen, men de 2 sista utav de 10 budorden brukar man baka ihop tillsammans, därför att det handlar om en och samma sak, att inte ha begär till andras prylar och andra saker och andras värde. Och det är budorden, helt enkelt: du ska inte stjäla, det håller de flesta med om. Du ska inte ljuga, bära falsk vittnesbörd mot din nästa, som det så fint heter. Och du ska inte ha begär till din nästas hus eller din nästas hustru eller någon av hans ägodelar. Eller i gamla testamentet fanns det alla möjliga exempel som oxar och åsnor och slavinnor och så vidare. Sånt som inte är relevant idag. Men det är helt enkelt inte vara avundsjuk. Vi måste förenkla språket så vi förstår ditt vardagssammanhang här. Du ska inte stjäla. Är inte den självklar, Olof? Eller vad säger vi?
2: Jo, nej, men spontant skulle ju de flesta säga att vi redan i förskolan lär oss att skilja mellan mitt och ditt.
1: Just det.
2: Och att det inte är okej att bryta mot den normen. Sen är det ju lite utmanande om vi tänker lite större, att man kan ju stjäla många saker. Man kan stjäla prylar, och många skulle ju säga att det kanske är okej om man tar en penna från jobbet till exempel, men mindre okej när man tar en godisbit i affären, och ännu mindre okej när man tar ett diamanthalsband från grannen. Principiellt är ju allt om samma sak.
1: Just det.
2: Vi har ju en tendens att bagatellisera det som är vår egen frestelse, men peka finger åt andra. Men helt klart så finns det ju grader av stöld. Jag menar, det är värre att bryta sig in och ta ett diamanthalsband än att ta en penna på jobbet. Men tar vi någon slags absolut standard så tror jag att Gud också kan utmana oss ibland att tänka på, ja, men vilken standard lever jag faktiskt efter? Kompromissar jag på ett område där jag inte borde kompromissa? Jag tror faktiskt också att ju längre vi lever med Gud och liksom lär känna honom och låter honom påverka vårt tänkande, desto striktare blir vi också i hur vi kanske uppfattar de här buden och inser att det finns nya nivåer att sträcka sig mot också kring de här.
1: Och då kan vi ju höja svårighetsgraden lite grann och tala ur en politisk kontext. Jag själv var politiskt aktiv en gång i tiden, och då fanns det en politisk hållning som sa att skatt är stöld. Men det finns också en lika tydlig linje som säger att jobba svart är stöld, för då stjäl man ju från staten. Så vårt förhållande till staten har ju många en böjlig moral kring, kan man säga, och båda ändar. Därför att vissa kan ju tycka då att så länge vi stjäl ifrån de rika, då är inte det stöld. Och så länge jag får min altan fixad, så det är inte stöld att jag tar det svart, för vadå, det är bara mina pengar. Ja, hur ska vi se på förhållandet då till stöld och samhället? För samhället...
2: Det är ju intressant.
1: Tycker jag man kan ta sina pengar.
2: En av de här upplysningsfilosoferna, Immanuel Kant, han ställde ju upp det man kallar för ett kategoriskt imperativ. Som lyder så här, att handla i varje situation så som du skulle vilja se detta upphöjt till allmän lag. Och det är en ganska fin förklaring av egentligen kärleksbudet, att jag ska alltid agera så som jag skulle önska att alla andra agerade i samma situation.
1: Mm.
2: Och det är klart, plockar vi den principen in på detta med att köpa svarta tjänster. Skulle du vilja att alla hela tiden köpte svarta tjänster? Knappast, då skulle samhället kollapsa fullständigt. Ja, men då säger det någonting om att du borde nog inte heller göra det.
1: Nej, då finns ju lite grann det grundläggande kärleksbudet med i detta budord om att du inte ska stjäla. Så som du vill att alla andra människor ska göra mot dig, ska du också göra mot dem. Och älska din nästa så som du själv.
2: Precis.
1: Vilket slags samhälle vill vi då vara en del av?
2: Och det visar att de här normerna är inga random grejer bara, utan normerna visar sånt som... Om vi regelmässigt bryter mot normerna, då kommer det skada både oss själva, våra medmänniskor och i förlängningen hela vårt samhälle.
1: Mm.
2: Så jag tror att vi ska våga tänka strikt här. Men man kan också bredda bilden, nu nämnde du det här med jobba svart. Man kan också stjäla någons rykte.
1: Just det.
2: Man kan förtala människor,
1: tala
2: bakom ryggen på ett sätt som gör att de förlorar i prestige eller anseende. Det är också en form av stöld.
1: Mm.
2: Och den kan man ju ägna sig åt även om det inte syns någonting av att man tar någonting materiellt från någon annan.
1: Och då har många förstått då av oss som är kristna att precis som vi kan stjäla från staten, så har de förstått det att kristen tro handlar bara om pengar, därför att vi ska ju då, för att vara goda kristna och komma till himlen, ge tionde till Gud. Och att om man inte ger tionde till Gud, så finns det viss undervisning som säger det, att om då stjäl man från Gud, ungefär som man stjäl från staten om man då jobbar svart eller köper svarta tjänster. Hur ser du på det?
2: Ja, jag tillhör väl dem då som noterar att Nya Testamentet ger inte tionde som något skarpt bud som vi måste följa. Jag tror att det är en god princip. Jag tror faktiskt att man ska som kristen se tionde givande som en startpunkt snarare än en slutpunkt. Mm. För det handlar någonstans om att det jag har fått att förvalta vill jag vara generös med, dela med mig av till andra. Men jag tror inte att den gamla testamentliga principen är en lag som vi är tvungna att följa. Men jag tror att den pekar i en riktning mot att vi alla behöver låta våra liv bära god frukt också på det ekonomiska området. Jag brukar mer tänka på givande så att jag investerar faktiskt. Jag investerar i någonting som är bortom mig själv, större än mig själv. Och det vore väldigt tragiskt, inte minst för oss som lever i ett sånt rikt samhälle, om jag skulle gå igenom hela livet och ge mindre än 10% av min inkomst till det som bygger upp den här världen och som bygger upp Guds rike. Så jag vill vända på det och se det mer som att givande är en investering. Men det är klart, om man vill så kan man naturligtvis använda uttrycket att det är stöld från Gud.
1: Mm.
2: Men med dem är den brasklappen att jag tror inte att Nya Testamentet säger att vi måste ge tionde.
1: Då kan man säga att motbilden till stöld är ju generositet. Alltså, det vill säga att jag, istället för att stjäla från någon, så det ultimata kärlekshandlingen i andra änden, det är att generöst ge bort sina ägodelar till den som vi behöver, av frivilliga då.
2: Så är det verkligen. Mm. Och faktum är att Paulus i Nya Testamentet skriver i ett tillfälle till tidigare tjuvar och säger att ni som har stulit ska istället lära er att jobba så att ni kan dela med er till andra.
1: Mm.
2: Så det är precis ordagrant.
1: Det är det förvandlade livet genom tron på Jesus Kristus.
2: Ja, när du förvandlas så går från att suga ut samhället till att ge någonting till din omgivning.
1: Just det. Och det kan man höra lägga många politiska aspekter på det här med stöld och skatt och så vidare. Men det är ju det generösa samhället där man av frivillig vilja kan naturligtvis ge till andra människor. Mm. Det har ju viss koppling kan man säga till nästa budord. Att du inte ska ljuga. Vilket ju är i klartext det man budordet handlar om. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Då lever man i falskhet och precis som att stjäla så stjäl man då sanningen från någon, eller hur?
2: Mm. Mm. Absolut, och även här kan vi se på olika nivåer. Man kan ju säga på något sätt övergripande nivåer att det kan finnas fog för att säga att mycket av det vi får i nyhetsförmedling är kanske partiskt eller vinklat. Det kan vara en form av lögn. Mm. Vi tar det i ett par avsnitt om abortfrågan. Mm. Där man inte får tala om abort för vad det faktiskt är. Utan säger till exempel att de här barnen bara är en cellklump eller en del av kvinnans kropp. Det är ju rent objektivt lögn. Mm. Men där man säger sockrar verkligheten för att kunna hantera den enligt sina egna önskemål. Man kan förstås tala om vita lögner, är det vi säger ofta i våra mellanmänskliga relationer, att nej, men vi bara brer på lite eller vi småljuger lite.
1: För att förbättra vår egen status eller framstå bättre dagar.
2: Precis, och det är förstås så att de lögnerna kanske är mindre allvarliga än en del andra. Mm. Men när vi systematiskt tillåter också vita lögner i våra liv, så har vi gått in i den här som väven av förljugenhet som jag tror vi ska verkligen hålla oss ifrån som människor och som kristna. Bibeln talar mycket om att leva i ljuset, att leva transparent, att hedra sanningen. Och jag menar, Jesus själv beskriver sig som vägen, sanningen och livet.
1: Ja.
2: Så det är väldigt tydligt att det här är en ganska stor fråga ur Guds perspektiv.
1: Att
2: när vi så här, accepterar lögnen, gråzonerna, de små falskheterna.
1: Det här kan man också säga att det här är ju på samhällelig nivå, precis som de tidigare avsnitten här har vi talat om äktenskapsbrott, det vill säga otrohet, leder till ett familjens sönderfall och dåligt mående. Och då ser man, när det blir ett vanligt samhälle så bryts samhället ner för att få instabila familjer. Vi har pratat om sabbatsbudet, söndagen, man försöker överskaffa söndagen i kommunistiska diktaturer exempelvis, som inte trodde överhuvudtaget på den kristna läran om 6 dagars arbete och 7 dagar. Och tänker att vi ska frångå Guds ordning där också, så bryts det samhället ner. Det bryts också ner i samhället som inte respekterar människovärdet, där mord kan legitimeras då, där man säger att alla människor är inte lika mycket värda. Vi kan ta bort de mindre värdiga människorna som har låg intelligens eller inte är arbetsföra eller som tillhör en annan ras eller en annan klass. Det är ju likadant med det här budordet. Om man nu tar fenomenet fattigdom i världen, så mer än missväxt och allt sånt där, så är ju korruptionen, alltså där lögnen blir allmänhärskande i samhället och allmänt acceptabel eller allmänt brukad, då bryr sig samhället så fullständigt ner. Ja. Då är hela samhällskontraktet borta, eller hur?
2: Verkligen.
1: Det är korruption liksom.
2: Och man kan ju också ta exempel från rättsväsendet. Om rättsväsendet är just korrumperat.
1: Och förljuget, ja.
2: Och förljuget. Förstås också mened inför en domstol där man ljuger om vad som är sant och rätt. Alltså, som ju ofta gör då att den skyldige går fri och den oskyldige drabbas. Det illustrerar verkligen hur det här äter sig in i ett helt samhällssystem. Och här skulle jag kunna sticka ut hakan lite och säga att två av de mest dominerande ledarna just nu på världsscenen är ju också väldigt kända för att ljuga.
1: Just det.
2: Vladimir Putin, han ljuger ständigt. Men det gör faktiskt också Donald Trump.
1: Ja.
2: Och det här är genuint problematiskt, för att det på minst pulveriserar själva fundamentet för hur vi ska kunna förstå varandra och lita på varandra.
1: Ekonomiskt, liksom, militärt, mellanstatligt, allting bryter ner hela samhällskroppen.
2: Ja, så bokstavligt talat på alla nivåer är det här ett oerhört avgörande bud. Och just därför tror jag att vi ska vara noga också på det lilla nivån, den personliga nivån. Att jag inte släpper in lögn, inte ens de här vita lögnerna i mitt eget liv. För när det här så att säga transponeras ut i systemet, ju högre upp på nivån jag kommer, desto mer skadligt kommer det bli. Men det börjar faktiskt med den enskilda människan.
1: Jag ska i det här sammanhanget, vi går över till nästa bud till slut här, ta en praktisk vardagsgrej. För många säger så här, ja men som kristen du kan ju inte ljuga. Ja men och jag har hört den här frågan på riktigt, det kan man skämta om, men den är ju på riktigt ställd för människor så som vill förhålla sig till detta budord då. Om du ser en förutsättningsvis mer vanligt förekommande kvinna än en man som har på sig någonting som du tycker det här är inte vackert och du har inte utseendet för dig, och så vill hon, söker hon din bekräftelse och så säger du, ja men vad fin du är, fast du egentligen inte tycker det, ja men då ljuger man ju. Jag har själv fått de här frågorna i våra kommentarsfält och så vidare här på Varför för kristen. Hur ska man se på det där, att det finns något som heter vita lögner då, att vi ska liksom försköna verkligheten för att inte såra eller liknande?
2: Ja, jag tänker att man lite grann måste analysera situationen utifrån vem som drabbas om jag säger sanningen. Om det är jag som drabbas, då tror jag att vi ska vara mer restriktiva Och inte ha så mycket vita lögner helt enkelt. Men om det faktiskt drabbar en annan person. Om jag till exempel säger ärligt omdöme till någon som blir väldigt ledsen av det. Så är det ju inte säkert att det är det mest kärleksfulla. Alltså sanning och kärlek behöver ju också gå hand i hand här på något vis.
1: Mm.
2: Allt som är sant behöver man inte alltid säga.
1: Mm.
2: Sen finns det naturligtvis gränsfall där det här kan vara väldigt svårt att navigera kring. Men även Bibeln öppnar ju faktiskt för att det finns situationer där jag inte ska berätta hela sanningen. Det finns också situationer där man kanske kan bli straffad för att man berättar vad man tycker och tänker i vissa frågor. Och det finns situationer där man måste göra det, men det finns också situationer där man faktiskt kan ligga lite lågt.
1: Mm.
2: Så att det går inte att säga, tror jag, en riktigt för alla situationer given sanning där.
1: Just det.
2: Hur vi ska agera. Men någonstans måste vi fundera på, blir det här bra för den här relationen? Blir det här bra för den här personen? Och svaret är nej, så ska jag åtminstone tänka mig för innan jag bara
1: just det.
2: Häver ur med vad som helst.
1: Och det är det som är budordet på riktigt, bära falsk vittnesbörd. Jag vittnar inför någon. Det ska ses i ett allvarligt sammanhang där man verkligen förväntas presentera sanningen för att den har betydelse för någonting.
2: Så är det. Mm,
1: ja. Det är bra att reda ut den saken. Begäret känns som det största samhällsproblemet i den svensk kontext som är idag. Man talar till och med om den svenska avundsjukan. De har gjort filmer om detta tema.
2: Ja, ja.
1: Och det är väl, ligger väl hela västvärldens största synd egentligen idag. Vid sidan av då det som vi talat om i ett annat avsnitt här, äktenskapsbrott. Om man ska vara helt ärlig. Otrohet och så vidare. Bibeln talar, gör det så här till en stor grej som man delar in det i två bud.
2: Ja.
1: Och jag vet inte riktigt varför eller om det finns någon nyansskillnad mellan dem egentligen. Men det handlar väl egentligen om allt det, all den framgång som kompisen eller den man ser runt grannen eller vad det nu är har haft runt omkring sig.
2: Ja, jag tänker flera saker. Vi börjar bara med varför man har två bud istället för ett.
1: Mm.
2: Det tror jag är en ganska enkel förklaring. Det är att man har ju strukit lite i början. Jag nämnde i första avsnittet i den här serien faktiskt de två bud som inte förs vidare in i Nya Testamentet, nämligen bildförbudet och också det judiska versionen av sabbatsbudet. Och när man då har liksom lite grann mixtrat i början och inte heller räknar det första ordet som ett av de tio buden, då måste man för att få det till 10 dela på det sista. Men jag tror att de sista två buden är ett och samma bud. Så att det är mer en teknisk förändring.
1: Just det, det är vi som har skapat idén om 10. Liksom.
2: Precis. Mm. Däremot så är det ju väldigt intressant att vissa har ju bilden av att gamla testamentet bara så att säga, ägnar sig åt do's and don'ts. Bara på den formella bokstaven. Det här får man göra, det här får man inte göra. Men det är ju faktiskt så att det sista budet visar ju motsatsen. Det visar att även i Gamla testamentet så bryr man sig om motiven, drivkraften, begäret. Att man ser att det är precis det här som någonstans för oss in till allt det andra ofta. Och det är precis den tråden som Jesus plockar upp i bergspredikan. Han betonar just att våra bevekelsegrunder, våra motiv, begäret efter den andra, både om det är status eller sex eller vad det nu kan vara. Det, redan när begäret finns i vårt hjärta så är fröet sått till att också gå vidare till handling. Och det finns ett uttryck, så en tanke skörda en handling.
1: Mm.
2: Så en handling skörda ett öde. Alltså någonstans liksom det finns en rörelse där vi ofta börjar i den här lilla grejen som börjar skava eller gnaga eller vi suktar efter. Och både Gamla och Nya Testamentet erkänner det här. Och jag tänker det blir ju en sund varning till oss alla.
1: Mm.
2: Att när vi ger näring åt begäret och låter det leva på utan att vi drar gränser för det, så kommer det förr eller senare att bära väldigt negativ frukt.
1: Och det stör ju vårt psykiska välmående också. För det blir ju en hets i detta. Vårt samhälle lever ju detta att jag hela tiden ska ha någonting som är bättre. Jag tror vi män, eller en del av det, jag är född på landsbygden, så kan relatera till bilar. Bilar är ju så här, ja men alltså tänk, det finns alltid liksom någon som har en bättre bil. Det finns alltid en bil att sträva efter. Och många, tror jag, tonåringar som kollar på oss, det här poddavsnittet, tänker sig att tänk om jag bara hade den här bilen, då har jag lyckats i livet. Men den bilen var ju en annan bil på 80-talet, en fräsig Volvo med dubbelturbo, än vad det är idag som har en helt annan utrustning. På den tiden tyckte man då att en bil med elektriska fönsterhissar var något alldeles fantastiskt, och luftkonditionering. Mm. Mm. Idag så ska man ha ett helt underhållningssystem för att vara fantastisk och ha ofattbara features som inte fanns då. Det finns hela tiden en ribba att höja sig och bli aldrig bli nöjd. Och det går ju tillbaka ända till flera tusen år före Kristus. Och våra hästar kan man gissa, eller någonting som var åsnor då.
2: Jo då, nej, och begäret och avundsjukan är djupt mänsklig efter syndafallet. Ja. Men det som är riktigt otäckt, om man liksom lyfter blicken lite, det är att vi har ju en hel industri, en hel kultur som lever av detta begär.
1: Mm.
2: Reklam och media handlar ju väldigt mycket om att väcka ett begär som vi kanske egentligen inte hade.
1: Ja.
2: Men för att vi ska köpa just den varan som de säljer.
1: Och influencers ska ha det här redan, och du vill ha det, och då är du en avundsjuka som är kommersialiserad.
2: Så för mig är det här en illustration av hur det här med synden faktiskt är liksom insprängd i hela vårt samhällssystem. Och det är det här som Bibeln med ett helt annat uttryck använder som världen, och säger att världen med dess begär förgår. Vi ska på minst leva med en annan standard. Inte sugas upp av det här ständiga kretsloppet av att vilja ha mer, som sagt, begär som också till slut alltid går ut över våra medmänniskor.
1: Just det.
2: Och än en gång så kan man se det här både på vår individuella nivå i mitt eget liv, men vi kan se det i hela vår kultur, hela vårt samhälle. Mm. Och än en gång tycker jag det bekräftar det här vi har nämnt flera gånger i serien, att de här buden handlar ju i grunden om våra egna liv, men de har visat sig väldigt slitstarka, för någonstans ringar de in vad som skapar ett sunt samhälle. Och ett samhälle som helt struntar i de här buden kommer bli väldigt ohälsosamt för sina medborgare.
1: Även här vill jag då gå in på en fördjupad fråga bara för att få kontexten i det hela. Så många vill ha konkret exempel på vad går gränslinjerna här. Det står ju de här budorden då. Vi ska inte begära till nästas. Det nästas är liksom, det är grannen, vännen, alla människor, andra människor runt omkring som vi förhåller oss till i ett socialt sammanhang på något sätt. Mm. Eller samhälleligt sammanhang. Men om man exempelvis då så här tänker att jag skulle vara fantastiskt att bo i sånt där fint, modernt, designat hus. Det är det jag drömmer om. Men det är inte specifikt en annan människas hus. Är det då ett brott mot budorden? Eller att inte nöja sig? Ska vi tolka det så? För det kan ju också se ytterst sett de här budorden som ett strävande mot ett asketiskt liv. Hur ska jag förhålla mig kring gränsdragningen där? Mm. När blir vad?
2: Det är en bra fråga, och inte en helt lätt fråga, tänker jag. Jag tror att det är sunt och sant att vi får ha drömmar. Vi får längta efter någonting, vi får sträva efter någonting. Men jag tror att så fort vi tänker att lyckan, tillfredsställelsen, ska komma från det materiella, då lurar vi oss själva. Så jag tror att Gud kan absolut unna oss ett fint hus. Men om vi lever för att skaffa ett nytt fint hus, då tror jag faktiskt att vi underminerar någonting av själva gåvan. Då får den fel plats. Och jag sa i tidigare avsnitt att när saker som är tänkt att vara våra tjänare blir våra herrar.
1: Mm.
2: Då tror jag att det var ju kopplat till sexualiteten. När sexualiteten som är en fantastisk gåva, en tjänare för en sund relation mellan man och kvinna i äktenskapet, när det blir vår herre som styr oss och besätter oss, så blir det osunt. Mm. Ja, men det här är egentligen samma sak fast kopplat till mammon och det materiella. Inget fel med ett fint hus, men när jag lever för det och strävar efter det så att det kanske går ut över andra saker som också är viktiga i mitt liv, då har du fått fel plats i mitt liv.
1: Just det. Och det här är intressant, tycker jag, en aspekt också. Vi talade i ett annat avsnitt av du ska inte begå äktenskapsbrott. Och här står det då i det här budordet om att vi ska inte ha begär till nästas hustru. Alltså att det ena är begär till någon annans kvinna när man är gift med. Och det andra är att fullborda den otroheten med en annan kvinnas man eller en annan mans kvinna. Mm. De interfererar de här budorden precis som alla andra begär då.
2: Mm. Absolut, och just som sagt, det här sista budet fångar egentligen upp helheten ganska bra.
1: Mm.
2: Och det är just den tråden Jesus plockar upp i bergspredikan.
1: Det är väl precis som också budordet du ska hedra min far och moder. Det här relaterar också till vår känsla, vårt sinnelag. För det är ju begäret, det är ju inte en aktiv handling, utan det är själva begäret som även Jesus relaterar till i Nya Testamentet. Att om jag tänker hatiska tankar, redan då begår jag en synd. Om jag tänker begärets tankar,
2: ja, och det är ju ingen slump att de gamla kristna i väckelserörelsen, de betonade ett helt annat ord, nämligen förnöjsamhet.
1: Just det.
2: Som är motsatsen till begär. Förnöjsamhet är att faktiskt tänka att jag är tacksam och nöjd med det som är.
1: Mm.
2: Och det kan naturligtvis ibland missbrukas att man lägger ribban för lågt. Men det är väldigt mycket också en livförsäkring att inte låta sig dras med av excesserna, av begäret. Så det finns också en djup visdom i detta att kan jag vara nöjd med lite, kan jag till mig glädja mot lite, så kan jag också gå väldigt tacksam genom livet också under enkla förhållanden.
1: Just det.
2: Sen kan andra saker få bli en krydda, men jag lever inte för de sakerna. Och jag tror att det finns en djup visdom där som vi definitivt behöver hitta tillbaka till. Med tanke på att vår kultur går i precis motsatt riktning.
1: Det kan man se i många väckelserörelser som har kommit i västvärlden och även i Asien och i Afrika under i vågor, att det har följt med sig det man kallar för fromhet. Småländska fromheten i sent 1800-tal och början av 90-tal. Man levde enkla liv, för det var viktigt så. Och den finns med även idag. Det finns ju då fromma väckelserörelse, arvtagare till den rörelsen som fanns i Sverige under 100-150 år, sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, som är företagsledare idag. De lever ändå ett väldigt enkelt liv, för att de uppfostrade det att jag ska följa de här budorden och jag ska vara förnöjsam.
2: Det finns ett uttryck att säga att mycket vill ha mer.
1: Just det.
2: Och det har ju just med det här att göra, att när vi på hela tiden jagar efter mer, så vill vi ha ännu mer.
1: Ja.
2: Och ännu lite mer.
1: Ja.
2: Och det som händer då, det blir ju faktiskt slavar under begäret.
1: Just det.
2: Och jag tänker, det kan lite grann få runda av här, för att vi började i att det första ordet i 10 Guds bud, eller orden då som den står från i hebreiskans grundtext. Det börjar med att Gud har gripit in och gjort någonting för oss. Han har gett en gåva till oss, i det här fallet löst Israels folk ur slaveriet. Att göra upp med begäret, en konkret uttryck för det här, att begäret förslavar mig, gör mig bunden, jagar på mig, stjäl förnöjsamheten ifrån mig. Och det blir ett liv som ständigt är på jakt och som aldrig blir tillfredsställt. Om jag istället kan få leva i tacksamhet för vad Gud har gett mig, lever enligt Guds instruktionsbok om man så vill, ja, men då kommer jag också kunna hitta glädjen till och med i ganska torftiga omständigheter.
1: Mm.
2: Och faktum är att många upplever att det är precis där man har funnits livets verkliga mening.
1: Så för att sammanfatta de här avsnitten vi har nu gått igenom här, 10 Guds bud eller 10 budorden, så är det just detta. Det här är ett uttryck för vår kärlek till Gud, en mellanmänsklig relation som bygger på, sammanfattat i bud, vi ska älska vår nästa som oss själva, och också är till för att vi ska leva ett gott liv. Det är Guds handbok för detta, eller hur? Ja. Och även relevant handbok för ett fungerande samhälle.
2: Gud är inte här för att sätta dit oss eller göra våra liv torftiga, utan han är här för att ge de ramar där vi faktiskt kan blomstra som människor. Och det är ju vad Bibeln som helhet egentligen förmedlar. Också 10 Guds bud.
1: Mm. Jättebra. Tack för din medverkan, Olof. Och till dig som lyssnar vill jag säga, alla avsnitt i den här serien då finns i där poddar finns och på YouTube. De 10 budorden med oss för varför kristen tillsammans med Svenska Evangeliska Alliansen. Så kolla in alla avsnitt utöver det här, så får du en helhetsbild om varför 10 Guds bud är relevanta för oss alla idag. Och förklarar vad vi som kristna menar med begrepp som synd, kärlek, omvändelse, tro och efterföljelse i Jesus Kristus. Och välkommen att lyssna på alla våra andra poddar inom Varför kristen.
0: Ja, du lyssnat till Per och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.
3: Snön faller vit och döljer alla spår, men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 1 oktober klockan 9. Träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7. Servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med god fika och god gemenskap. Där är det också då stickcafé. Även marknadscafé. Våfflor, försäljning av hembakat fika och lotterier till förmån för Svenska kyrkan i utlandet. Klockan 18. Mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sedan därefter klockan 19:15. Fredagen den 2 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 3 oktober klockan 11 blir det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Organist Maria Granlund spelar på orgel och bjuder på lite gott och blandat i musikväg. Klockan 17.45 blir det helgmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Luttra kyrka. Söndagen den 4 oktober, det är den helige Mikaels dag. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder den här mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 10 är det också gudstjänst i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson, orgelelever medverkar. På måndag sen den 5 oktober klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen sen den 6 oktober klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 7 oktober klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotosgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Klockan 10-14.30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Med möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Observera att nu torsdagen den 1 oktober så är det stängt. Torsdagen den 1 oktober klockan 18. Fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Fredagen den 2 oktober klockan 12. Musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Mässa i Solberga kyrka med prästen Jan Hylstam. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Präst Jan Hylstam. Och temat är sången, korven och symaskinen. Lydia Littell och hennes sånger. AG-kören medverkar. Klockan 18 sen då så blir det en kvällsgudstjänst i Kinnevets kyrka med präst Jan Hylstam. Onsdagen den 7 oktober klockan 19. Musikcafé med Floby Gospel i Floby kyrkans hus. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka med prästen Karin Långström.
Medverkar gör Motala motettkör under ledning av Mattias Lundqvist. Allianskyrkan Falköping så. Söndagen den 4 oktober klockan 10.30. Gudstjänst med nattvard. Predikar gör Jan Gustafsson. Tisdagen den 6 oktober klockan 06.00. Närradioandakten ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Och repriseras 8.00 och 21.30. Onsdagen den 7 tionde klockan 9:30. Onsdagsbön. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 4 oktober klockan 10. Nattvardsgudstjänst på temat Änglarna, Agne Furingsten. Sång av Lennart Johansson ifrån Timmele. Församlingsmöte efter gudstjänsten. Onsdagen den 6 oktober, morgonandakt i Radio Falköping. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 4 oktober klockan 11 är det gudstjänst. Predika gör Linda Andreasson och tillbedjan Aron och Emilia. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 6 oktober klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Och onsdagen den 7 oktober klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Torsdagen den 1 oktober klockan 10 är det våffelcafé och då, de har uppe till klockan 12:30. Klockan 19 kommer Göran Smith ifrån föreningen Genesis. Söndagen den 4 oktober klockan 17 kommer Göran Duveskog och pratar om Israel och Jesus återkomst. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 1 oktober klockan 18.30 bön. Och söndagen den 4 oktober klockan 10 är det gudstjänst. Predika gör Maria Gerdin, sång Maria Gerdin med döttrar. Och där serveras kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Seland.

Guds frid, varmt välkomna att lyssna till en andakt som kommer från Stenstorps pastorat och jag som talar heter Eva Johansson. Vi börjar andakten med att lyssna till salmen Änglarna sjunger i himlen.

Jag läser från Uppenbarelseboken kapitel 12, verserna 7 till och med 12, som är en av texterna för morgondagen söndag, som är den helige Mikaels dag. Det blev en strid i himmelen. Mikael och hans änglar gav sig strid med draken, och draken och hans änglar strid. Men han övermannades, och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden, och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans moder. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, och han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem, men vi över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Det är dramatik i bibelläsningen. Det handlar om strid på liv och död, om upprop mot Gud och om änglars kamp, men också om hur vi kan vinna seger över det onda. Vad är en ängel? Morgondagens tema är ju änglarna. Och den första frågan man ställer sig måste bli: hur ser en ängel ut, och vad är en ängel? Ja, svaren på dessa frågor kan bli många och mycket varierande. Ibland säger man att änglarna är speciella varelser, men många gånger kallar man också vanliga människor för änglar. Det är i alla fall ofta så man förknippar med något som är gott. Änglarna beskrivs ofta i Bibeln som andeväsen som står under Guds ledning. Ordet ängel finns nästan i alla böcker i Bibeln, utom i Rus bok, Esters bok och Johannesbreven och Jakobs brev. De är skapade av honom genom sonen och till honom. Du och jag är också skapade av Gud genom ordet som är Jesus. Men som andeväsen kan änglarna vara osynliga för vårt öga. Därför är det ofta svårt att beskriva den. De gånger de syns beror oftast på en uppenbarelse, då de visar sig i mänsklig gestalt, åtminstone i Bibelns berättelse. Jag tror att det finns en plan med våra liv som vi kan säga ja eller nej till. Jag tror inte att änglarna är någon slags livvakter för människor, men däremot är de verktyg i Guds hand. Änglarna är en kristen tro rent andliga varelse som inte har en kropp. De är skapade av Gud och är hans tjänare och budbärare. Bibeln är fylld av änglar, av människors möten med änglar. Varför är det bara ibland eller bara vissa som får stå under beskydd av en skyddsängel? Jag tror också att det pågår en kamp i varje människa och att den pågår hela livet. Vi kan blunda för den kampen och låtsas att den bara pågår utanför oss själva. Men kampen finns där vare sig vi vill det eller inte. Att det är så, det vet vi. Men varför finns då inte bara en hög änglar som är där och griper in så att vi skulle slippa allt elände? I sina planer sänder Gud alltid sina änglar med det budskap som vi behöver. Jag tänker mig Guds änglar som representanter för det goda. En del människor är fast övertygade om att änglar finns. En del menar med sig till med att ha sett den. Jag tror att det finns representanter för det goda också här hos oss på jorden. Kanske handlar det om en barnslig känsla, om behovet att känna att man inte är ensam. Jag vet inte hur änglar ser ut, och det är inte heller viktigt för mig, men det viktiga är det viktigt med det goda. Varje dag, varje stund, Gud vill mig väl. Det är grundtemat i den tro jag bär. Trots allt jag möter som inte är gott har Gud en plan för mig, en väg, och det är den goda vägen. Om den vägen nu går genom mörker så behöver vi vår reflex. Vi är säkert fler som har reflexer formade som änglar. Och det kanske trots allt
och i sin enkelhet är den bästa förklaringen på vad en ängel är. Den reflekterar ljuset så vi syns i mörkret. Kära vän, Gud har en plan för ditt liv också. Så säg ditt ja till Jesus om du inte har gjort det redan och låt han få bli din vän, så är ditt namn skrivet i livets bok. Vi ber. Välsignad vare du, änglarnas Herre, som sänder dina heliga änglar till vår hjälp. Vi lovar dig för din kärleksljus. Mana dina änglar att vaka över oss och skydda oss mot ondskans makter. Må dess ljusets varelse omge och bevara oss så att vi bättre förmår att tjäna dig. Ge oss glädje och uthållighet i den goda kampen och aldrig förlora bilden av din himmelska härlighet. I Jesu namn. Amen. Herre välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Andakten som du lyssnar till kom från Stens och pastorat och Roger Andersson skötte tekniken och jag som talat heter Eva Johansson. Så önskar jag er alla Guds rika välsignelse och vi lyssnar till sången Glöm inte bort att änglarna finns.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av de 10 gud... Jag ser alltid fel här. Det är ju jätte... Jag har sagt fel i en annan poddavsnitt. De 10 budorden, eller 10 Guds bud. Jag har svår förmåga att uttala den frasen rätt. De 10 budorden. Helt enkelt de 10 Guds bud som Gud gav oss i och med Mose lag. Och som är en pelare i en kristen tro. Men som vi förhåller oss till inte bara som kristna utan som helt samhällelig kontext. Den här podden gör vi tillsammans med Svenska Evangeliska Alliansen här på Varför Kristen. Och som stadig gäst har ju då Olof Edsinger från SCA, som det också kallas som förkortning. Välkommen hit, ännu ett avsnitt. Vi har haft väldigt spännande samtal, du och jag, om alla olika moderna kontexter som de olika budorden förhåller sig till. Du ska inte dräpa, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte missbruka Guds namn och du ska tänka på sabbaten, vilodagen, söndagen. Alla de här avsnitten finns att lyssna på i Spotify eller alla andra poddplattformar och naturligtvis på YouTube. Så häng med oss på alla andra avsnitt, för det här har varit väldigt spännande samtal och väldigt relevanta, får man ju säga, för den kontext vi lever i idag, och också förstå vad vi som kristna menar när vi talar om begreppet synd, eller hur?
2: Ja, men absolut, synd är ju i grunden ett slags brott mot lagen.
1: Ja. Och då finns ju några saker och ting som är mer självklara än andra saker. Och idag ska vi avhandla tre, eller man brukar säga det är 4 budord egentligen, men de 2 sista utav de 10 budorden brukar man baka ihop till samma, därför att det handlar om en och samma sak, att inte ha begär till andras prylar och andra saker och andras värde. Och det är budorden helt enkelt: du ska inte stjäla, det håller de flesta med om, du ska inte ljuga, bära falsk vittnesbörd mot din nästa, som det så fint heter, och du ska inte ha begär till din nästas hus eller din nästas hustru eller någon av hans ägodelar, eller ja, i gamla testamentet fanns det alla möjliga exempel som oxar och åsnor och slavinnor och så vidare, sånt som inte är relevant idag. Men det är helt enkelt inte vara avundsjuk. Vi måste förenkla språket så vi förstår ditt vardagssammanhang här. Du ska inte stjäla. Är inte den självklar, Olof? Eller vad säger vi?
2: Jo, nej, men spontant skulle ju de flesta säga att vi redan i förskolan lär oss att skilja mellan mitt och ditt.
1: Just det.
2: Och att det inte är okej att bryta mot den normen. Sen är det ju lite utmanande om vi tänker lite större, att man kan ju stjäla många saker. Man kan stjäla prylar, och många skulle ju säga att det kanske är okej om man tar en penna från jobbet till exempel, men mindre okej när man tar en godisbit i affären, och ännu mindre okej när man tar ett diamanthalsband från grannen. Principiellt är ju allt om samma sak.
1: Just det.
2: Och vi har ju en tendens att bagatellisera det som är vår egen frestelse, men peka finger åt andra. Men helt klart så finns det ju grader av stöld. Jag menar, det är värre att bryta sig in och ta ett diamanthalsband än att ta en penna på jobbet. Men tar vi någon slags absolut standard, så tror jag att Gud också kan utmana oss ibland att tänka på, ja, men vilken standard lever jag faktiskt efter? Kompromissar jag på ett område där jag inte borde kompromissa? Jag tror faktiskt också att ju längre vi lever med Gud och liksom lär känna honom och låter honom påverka vårt tänkande, desto striktare blir vi också i hur vi kanske uppfattar de här buden och inser att det finns nya nivåer att sträcka sig mot också kring de här.
1: Och då kan vi ju höja svårighetsgraden lite grann och tala ur en politisk kontext. Jag själv var politiskt aktiv en gång i tiden, och då fanns en politisk hållning som sa att skatt är stöld. Men det finns också en lika tydlig linje som säger att jobba svart är stöld, för då stjäl man ju från staten. Så vårt förhållande till staten har ju många en böjlig moral kring, kan man säga, och båda ändar. Därför att vissa kan ju tycka då att så länge vi stjäl ifrån de rika, då är inte det stöld. Och så länge jag får min altan fixad, så det är inte stöld att jag tar det svart. För vadå, det är bara mina pengar. Så hur ska vi se på förhållandet då till stöld och samhället? För samhället...
2: Det är intressant.
1: Tycker jag man kan ta sina pengar.
2: En av de här upplysningsfilosoferna, Immanuel Kant, han ställde ju upp det man kallar för ett kategoriskt imperativ. Som lyder så här, att handla i varje situation så som du skulle vilja se detta upphöjt till allmän lag. Och det är en ganska fin förklaring av egentligen kärleksbudet, att jag ska alltid agera så som jag skulle önska att alla andra agerade i samma situation.
1: Mm.
2: Och det är klart, plockar vi den principen in på detta med att köpa svarta tjänster. Skulle du vilja att alla hela tiden köpte svarta tjänster? Knappast, då skulle samhället kollapsa fullständigt. Ja, men då säger det någonting om att du borde nog inte heller göra det.
1: Nej, då finns ju lite grann det grundläggande kärleksbudet med i detta budord om att du inte ska stjäla. Så som du vill att alla andra människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Och älska din nästa så som du själv.
2: Precis.
1: Vilket slags samhälle vill vi då vara en del av?
2: Och det visar att de här normerna är inga random grejer bara, utan normerna visar sånt som... Om vi regelmässigt bryter mot normerna, då kommer det skada både oss själva, våra medmänniskor och i förlängningen hela vårt samhälle.
1: Mm.
2: Så jag tror att vi ska våga tänka strikt här. Men man kan också bredda bilden, nu nämnde du det här med jobba svart. Man kan också stjäla någons rykte.
1: Just det.
2: Man kan förtala människor,
1: tala
2: bakom ryggen på ett sätt som gör att de förlorar i prestige eller anseende. Det är också en form av stöld.
1: Mm.
2: Och den kan man ju ägna sig åt även om det inte syns någonting av att man tar någonting materiellt från någon annan.
1: Och då har många förstått då av oss som är kristna att precis som vi kan stjäla från staten, så har de förstått det att kristen tro handlar bara om pengar, därför att vi ska ju då, för att vara goda kristna och komma till himlen, ge tionde till Gud. Och att om man inte ger tionde till Gud, så finns det viss undervisning som säger det, att om då stjäl man från Gud, ungefär som man stjäl från staten om man då jobbar svart eller köper svarta tjänster. Hur ser du på det?
2: Ja, jag tillhör väl dem då som noterar att Nya Testamentet ger inte tionde som något skarpt bud som vi måste följa. Jag tror att det är en god princip. Jag tror faktiskt att man ska som kristen se tiondegivande som en startpunkt snarare än en slutpunkt. Mm. För det handlar någonstans om att det jag har fått att förvalta vill jag vara generös med, dela med mig av till andra. Men jag tror inte att den gamla testamentliga principen är en lag som vi är tvungna att följa. Men jag tror att den pekar i en riktning mot att vi alla behöver låta våra liv bära god frukt också på det ekonomiska området. Jag brukar mer tänka på givande så att jag investerar faktiskt. Jag investerar i någonting som är bortom mig själv, större än mig själv. Och det vore väldigt tragiskt, inte minst för oss som lever i ett sånt rikt samhälle, om jag skulle gå igenom hela livet och ge mindre än 10% av min inkomst till det som bygger upp den här världen och som bygger upp Guds rike. Så jag vill vända på det och se det mer som att givande är en investering. Men det är klart, om man vill så kan man naturligtvis använda uttrycket att det är stöld från Gud.
1: Mm.
2: Men med den brasklappen att jag tror inte att Nya Testamentet säger att vi måste ge tionde.
1: Då kan man säga att motbilden till stöld är ju generositet. Alltså det vill säga att jag, istället för att stjäla från någon, så det ultimata kärlekshandlingen i andra änden, det är att generöst ge bort sina ägodelar till den som vi behöver av frivilliga då.
2: Så är det verkligen. Mm. Och faktum är att Paulus i Nya Testamentet skriver i ett tillfälle till tidigare tjuvar och säger att ni som har stulit ska istället lära er att jobba så att ni kan dela med er till andra.
1: Mm.
2: Så att det är precis ordagrant.
1: Det är det förvandlade livet genom tron på Jesus Kristus.
2: Ja, när du förvandlas så går från att suga ut samhället till att ge någonting till din omgivning.
1: Just det. Och det kan man höra, lägga många politiska aspekter på det här med stöld och skatt och så vidare. Men det är ju det generösa samhället där man av frivillig vilja kan naturligtvis ge till andra människor. Det har ju viss koppling kan man säga till nästa budord, att du inte ska ljuga, vilket ju är i klartext det man budordet handlar om. Du ska inte bära falskt vittnesbörd på din nästa. Då lever man i falskhet och precis som att stjäla så stjäl man då sanningen från någon, eller hur?
2: Mm. Absolut, och även här kan vi se på olika nivåer. Man kan ju säga på något sätt övergripande nivåer att det kan finnas fog för att säga att mycket av det vi får i nyhetsförmedling är kanske partiskt eller vinklat. Det kan vara en form av lögn.
1: Mm.
2: Vi tar det i par avsnitt om abortfrågan, mm. där man inte får tala om abort för vad det faktiskt är, utan mm. säger till exempel att de här barnen bara är en cellklump eller en mm. del av kvinnans kropp. Det är ju rent objektivt lögn, mm. men där man säger sockrar verkligheten för att kunna hantera den enligt sina egna önskemål. Man kan förstås tala om vita lögner, är det vi säger ofta i våra mellanmänskliga relationer, att nej, men vi bara bre på lite eller vi småljuger lite.
1: För att förbättra vår egen status eller framstå i bättre dagar.
2: Precis, mm. och det är förstås så att de lögnerna kanske är mindre allvarliga än en del andra, mm. men när vi systematiskt tillåter också vita lögner i våra liv, så har vi gått in i den här liksom, väven av förljugenhet som jag tror vi ska verkligen hålla oss ifrån som människor och som kristna. Bibeln talar mycket om att leva i ljuset, att leva mm. transparent, att hedra sanningen. Och jag menar, Jesus själv beskriver sig som vägen, sanningen och livet.
1: Ja.
2: Så det är väldigt tydligt att det här är en ganska stor fråga ur Guds perspektiv. När vi så här, accepterar lögnen, gråzonerna, de små falskheterna.
1: Det här kan man också säga att det här är ju på samhällelig nivå, precis som de tidigare avsnitten här har vi talat om äktenskapsbrott, det vill säga otrohet, leder till ett familjens sönderfall och mm. dåligt mående. Och då ser man, när det blir vanligt samhälle så bryts samhället ner för att instabila familjer. Vi har pratat om sabbatsbudet, om söndagen, man försökte överskaffa söndagen i kommunistiska diktaturer exempelvis, som inte trodde överhuvudtaget på den kristna läran om 6 dagars arbete och 7 dagar, och tänker att vi ska frångå Guds ordning där också, så bryts det samhället ner. Det bryts också ner i samhället som inte respekterar människovärdet, där mord kan legitimeras då, där man säger att alla människor är inte lika mycket värda, vi kan ta bort de mindre värdiga människorna som har låg intelligens eller inte är arbetsföra eller som tillhör en annan ras eller en annan klass. Det är ju likadant med det här budordet. Om man nu tar fenomenet fattigdom i världen, så mer än missväxt och allt sånt där, så är ju korruptionen, alltså där lögnen blir allmänhärskande i samhället och allmänt acceptabel eller allmänt brukad, då bryts ett samhälle så fullständigt ner. Ja. Då är hela samhällskontraktet borta, eller hur?
2: Verkligen.
1: Det är korruption liksom.
2: Och man kan ju också ta exempel från rättsväsendet, om rättsväsendet är just korrumperat.
1: Och förljuget, ja.
2: Och förljuget. Förstås också mened inför en domstol där man ljuger om vad som är sant och rätt. Alltså, som ju ofta gör då att den skyldige går fri och den oskyldige drabbas. Det illustrerar verkligen hur det här äter sig in i ett helt samhällssystem.
1: Mm.
2: Och här skulle jag kunna sticka ut hakan lite och säga att två av de mest dominerande ledarna just nu på världsscenen är ju också väldigt kända för att ljuga.
1: Just det.
2: Vladimir Putin, han ljuger ständigt.
1: Mm.
2: Men det gör faktiskt också Donald Trump.
1: Ja.
2: Och det här är genuint problematiskt, för att det på minst pulveriserar själva fundamentet för hur vi ska kunna förstå varandra och lita på varandra.
1: Ekonomiskt, liksom, militärt, mellanstatligt, allting bryter ner hela samhällskroppen.
2: Ja, så bokstavligt talat på alla nivåer är det här ett oerhört avgörande bud. Och just därför tror jag att vi ska vara noga också på det lilla nivån, den personliga nivån. Att jag inte släpper in lögn, inte ens de här vita lögnerna i mitt eget liv.
1: Mm.
2: För när det här så att säga transponeras ut i systemet, ju högre upp på nivån jag kommer, desto mer skadligt kommer det bli. Men det börjar faktiskt med den enskilda människan.
1: Jag ska i det här sammanhanget, vi går över till nästa bud till slut här, ta en praktisk vardagsgrej. För många säger så här, ja men som kristen du kan ju inte ljuga. Ja men och jag har hört den här frågan på riktigt, det kan man skämta om, men den är ju på riktigt ställd för människor så som vill förhålla sig till detta budord då. Om du ser en företrädesvis mer vanligt förekommande kvinna än en man som har på sig någonting som du tycker det här är inte vackert, och du har inte utseendet för dig, och så söker hon din bekräftelse, och så säger du ja men vad fin du är, fast du egentligen inte tycker det, ja men då ljuger man ju. Jag har själv fått de här frågorna i våra kommentarsfält och så vidare här på Varför Kristen. Hur ska man se på det där, att det finns något som heter vita lögner då, att vi ska liksom försköna verkligheten för att inte såra eller liknande?
2: Ja, jag tänker att man lite grann måste analysera situationen utifrån vem som drabbas om jag säger sanningen. Om det är jag som drabbas, då tror jag att vi ska vara mer restriktiva och inte ha så mycket vita lögner helt enkelt. Men om det faktiskt drabbar en annan person, om jag till exempel säger ärligt omdöme till någon som blir väldigt ledsen av det, så är det ju inte säkert att det är det mest kärleksfulla. Alltså sanning och kärlek behöver ju också gå hand i hand här på något vis.
1: Mm.
2: Allt som är sant behöver man inte alltid säga.
1: Mm.

0: sanning där.
1: Just det.
0: Hur vi ska agera. Men någonstans måste vi fundera på, blir det här bra för den här relationen? Blir det här bra för den här personen? Och svaret är nej, så ska jag åtminstone tänka mig för innan jag bara
1: just det.
0: Häver ur med vad som helst.
1: Och det är det som är budord på riktigt bära falsk vittnesbörd. Jag vittnar inför någon. Det ska ses i ett allvarligt sammanhang där man verkligen förväntas presentera sanningen för att den har betydelse för någonting.
0: Så är det. Mm,
1: ja. Det är bra att reda ut den saken. Begäret känns som det största samhällsproblemet i en svensk kontext som är idag. Man talar till och med om den svenska avundsjukan. De har gjort filmer om detta tema.
0: Ja.
1: Och det är väl, ligger väl hela västvärldens största synd egentligen idag. Vid sidan av då det som vi talat om i ett annat avsnitt här, äktenskapsbrott. Om man ska vara helt ärlig. Otrohet och så vidare. Bibeln talar, gör det så här till en stor grej som man delar in i två bud.
0: Ja.
1: Och jag vet inte riktigt varför eller om det finns någon nyansskillnad mellan dem egentligen. Men det handlar väl egentligen om allt det, all den framgång som kompisen eller den man ser runt grannen eller vad det nu är har haft runt omkring sig.
0: Ja, jag tänker flera saker. Vi börjar bara med varför man har två bud istället för ett.
1: Mm.
0: Det tror jag är en ganska enkel förklaring. Det är att man har ju strukit lite i början. Jag nämnde i första avsnittet i den här serien faktiskt de två bud som inte förs vidare in i Nya Testamentet, nämligen bildförbudet och också det judiska versionen av sabbatsbudet. Och när man då har liksom lite grann mixtrat i början och inte heller räknar det första ordet som ett av de 10 buden, då måste man för att få det till 10 dela på det sista. Men jag tror att de sista två buden är ett och samma bud. Så att det är mer en teknisk förändring.
1: Just det. Det är vi som har skapat idén om 10. Liksom.
0: Precis. Mm. Däremot så är det väldigt intressant att vissa har ju bilden av att gamla testamentet bara så att säga, ägnar sig åt do's and don'ts. Bara på den formella bokstaven. Det här får man göra, det här får man inte göra. Men det är ju faktiskt så att det sista budet visar ju motsatsen. Det visar att även i Gamla testamentet så bryr man sig om motiven, drivkraften, begäret. Att man ser att det är precis det här som någonstans för oss in till allt det andra ofta. Och det är precis den tråden som Jesus plockar upp i bergspredikan. När han betonar just att våra bevekelsegrunder, våra motiv, begäret efter den andra, både om det är status eller sex eller vad det nu kan vara. Det, redan när begäret finns i vårt hjärta så är fröet sått till att också gå vidare till handling. Och det finns ett uttryck, så en tanke skörda en handling.
1: Mm.
0: Så en handling skörda ett öde. Alltså någonstans liksom det finns en rörelse där vi ofta börjar i den här lilla grejen som börjar skava eller gnaga eller vi suktar efter. Och både gamla och nya testamentet erkänner det här och jag tänker det blir ju en sund varning till oss alla.
1: Mm.
0: Att när vi ger näring åt begäret och låter det leva på utan att vi drar gränser för det, så kommer det förr eller senare att bära väldigt negativ frukt.
1: Och det stör ju vårt psykiska välmående också. För det blir ju en hets i detta. Vårt samhälle lever ju i detta att jag hela tiden ska ha någonting som är bättre. Jag tror vi män, eller en del av det, jag är född på landsbygden så kan relatera till bilar. Bilar är ju så här, ja men alltså tänk, det finns alltid liksom någon som har en bättre bil. Det finns alltid en bil att sträva efter. Och många tror jag tonåringar som kollar på oss, det här poddavsnittet tänker sig något att tänk om jag bara hade den här bilen och jag lyckats i livet. Men den bilen var ju en annan bil på 80-talet, en fräsig Volvo med dubbelturbo än vad det är idag som har en helt annan utrustning. På den tiden tyckte man då att en bil med elektriska fönsterhissar var något fantastiskt och luftkonditionering. Mm. Mm. Idag så ska man ha ett helt underhållningssystem för att vara fantastisk och ha ofattbara features som inte fanns då. Det finns hela tiden en ribba att höja sig och aldrig bli nöjd.
0: Ja,
1: och det går ju tillbaka ända till flera tusen år före Kristus. Så var det hästar kan man gissa eller någonting som var åsnor då.
0: Jo då, nej, och begäret och avundsjukan är djupt mänsklig efter syndafallet. Ja. Men det som är riktigt otäckt, om man liksom lyfter blicken lite, det är att vi har ju en hel industri, en hel kultur som lever av detta begär.
1: Mm.
0: Reklam och media handlar ju väldigt mycket om att väcka ett begär som vi kanske egentligen inte hade.
1: Ja.
0: Men för att vi ska köpa just den varan som de säljer.
1: Och influencers ska ha det här redan och du vill ha det. Då är du en avundsjuka som är kommersialiserad.
0: Så för mig är det här

0: illustration av hur det här med synden faktiskt är liksom insprängd i hela vårt samhällssystem. Och det är det här som Bibeln med ett helt annat uttryck använder som världen, och säger att världen med dess begär förgår. Vi ska på minst leva med en annan standard. Inte sugas upp av det här ständiga kretsloppet av att vilja ha mer, som sagt, begär som också till slut alltid går ut över våra medmänniskor.
1: Just det.
0: Och än en gång så kan man se det här både på vår individuella nivå i mitt eget liv, men vi kan se det i hela vår kultur, hela vårt samhälle. Mm. Och än en gång tycker jag det bekräftar det här vi har nämnt flera gånger i serien, att de här buden handlar ju i grunden om våra egna liv, men de har visat sig väldigt slitstarka, för någonstans ringar de in vad som skapar ett sunt samhälle. Och ett samhälle som helt struntar i de här buden kommer bli väldigt ohälsosamt för sina medborgare.
1: Även här vill jag då gå in på en fördjupad fråga bara för att få kontexten i det hela. Så många vill ha konkret exempel på vad går gränslinjerna här. Det står ju de här budorden då. Vi ska inte begära till nästas. Det nästas är liksom det är grannen, vännen, alla människor, andra människor runt omkring som vi förhåller oss till i ett socialt sammanhang på något sätt. Mm. Eller samhälleligt sammanhang. Men om man exempelvis då så här tänker att jag skulle vara fantastiskt att bo i ett sånt där fint, modern, designat hus. Det är det jag drömmer om. Men det är inte specifikt en annan människas hus. Är det då ett brott mot budorden? Eller att inte nöja sig? Ska vi tolka det så? För det kan ju också se ytterst sett de här budorden som ett strävande mot ett asketiskt liv. Hur ska jag förhålla mig kring gränsdragningen där? Mm. När blir vad?
0: Det är en bra fråga och inte en helt lätt fråga, tänker jag. Jag tror att det är sunt och sant att vi får ha drömmar. Vi får längta efter någonting, vi får sträva efter någonting. Men jag tror att så fort vi tänker att lyckan, tillfredsställelsen, ska komma från det materiella, då lurar vi oss själva. Så jag tror att Gud kan absolut unna oss ett fint hus. Men om vi lever för att skaffa ett nytt fint hus, då tror jag faktiskt att vi underminerar någonting av själva gåvan. Då får den fel plats. Och jag sa ju i tidigare avsnitt att när saker som är tänkt att vara våra tjänare blir våra herrar.
1: Mm.
0: Då tror jag att det var ju kopplat till sexualiteten. När sexualiteten som är en fantastisk gåva, en tjänare för en sund relation mellan man och kvinna i äktenskapet. När det blir vår herre som styr oss och besätter oss, så blir det osunt. Mm. Ja, men det här är egentligen samma sak fast kopplat till mammon och det materiella. Inget fel med ett fint hus, men när jag lever för det och strävar efter det så att det kanske går ut över andra saker som också är viktiga i mitt liv, då har du ju fått fel plats i mitt liv.
1: Just det. Och det här är intressant tycker jag, aspekt också. Vi talade i ett annat avsnitt av du ska inte begå äktenskapsbrott. Och här står det då i det här budordet om att vi ska inte ha begär till nästas hustru. Alltså att det ena är begär till någon annans kvinna när man är gift med. Och det andra är att fullborda den otroheten med en annan kvinnas man eller en annan mans kvinna. Mm. De interfererar de här budorden precis som alla andra begär då.
0: Mm. Absolut, och just som sagt, det här sista budet fångar egentligen upp helheten ganska bra.
1: Mm.
0: Och det är just den tråden Jesus plockar upp i bergspredikan.
1: Det är väl precis som också budordet du ska hedra min far och moder. Det här relaterar också till vår känsla, vårt sinnelag. För det är ju begäret. Det är inte en aktiv handling, utan det är själva begäret som även Jesus relaterar till i Nya Testamentet. Att om jag tänker hatiska tankar, redan då begår jag en synd. Om jag tänker begärets tankar,
0: ja, begår jag en synd. Och det är ju ingen slump att de gamla kristna i väckelserörelsen, de betonade ett helt annat ord, nämligen förnöjsamhet.
1: Just det.
0: Som är motsatsen till begär. Förnöjsamhet är att faktiskt tänka att jag är tacksam och nöjd med det som är.
1: Mm.
0: Och det kan naturligtvis ibland missbrukas att man lägger ribban för lågt. Men det är väldigt mycket också en livförsäkring att inte låta sig dras med.
1: Just det.
0: Av excesserna, av begäret. Det. Så det finns också en djup visdom i detta att kan jag vara nöjd med lite, kan jag till mig glädja mot lite, så kan jag också gå väldigt tacksam genom livet. Också under enkla förhållanden.
1: Just det.
0: Sen kan andra saker få bli en krydda. Men jag lever inte för de sakerna. Och jag tror att det finns en djup visdom där som vi definitivt behöver hitta tillbaka till. Med tanke på att vår kultur går i precis motsatt riktning.
1: Det kan man se i många väckelserörelser som har kommit i västvärlden och även i Asien och i Afrika under under i vågor att det har följt med sig det man kallar för fromhet. Småländska fromheten i sent 1800-tal och början av 90-tal. Man levde enkla liv för det var viktigt så. Och den finns med även idag. Det finns ju då fromma väckelserörelse, arvtagare till den rörelsen som fanns i Sverige under 100-150 år, sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, som är företagsledare idag. De lever ändå ett väldigt enkelt liv för att de uppfostrade det att jag ska följa de här budorden och jag ska vara förnöjsam.
0: Det finns ett uttryck att säga att mycket vill ha mer.
1: Just det.
0: Och det har ju just med det här att göra, att när vi hela tiden jagar efter mer så vill vi ha ännu mer.
1: Ja.
0: Och ännu lite mer.
1: Ja.
0: Och det som händer då, det blir ju faktiskt slavar under begäret.
1: Just det.
0: Och jag tänker, det kan lite grann få runda av här, för att vi började ju i att det första ordet är 10 Guds bud, eller orden då som den står från i hebreiskans grundtext. Det börjar med att Gud har gripit in och gjort någonting för oss. Han har gett en gåva till oss, i det här fallet löst Israels folk ur slaveriet. Att göra upp med begäret, en konkret uttryck för det här, att begäret förslavar mig, gör mig bunden, jagar på mig, stjäl förnöjsamheten ifrån mig. Och det blir ett liv som ständigt är på jakt och som aldrig blir tillfredsställt. Om jag istället kan få leva i tacksamhet för vad Gud har gett mig, lever enligt Guds instruktionsbok om man så vill, ja, men då kommer jag också kunna hitta glädjen till och med i ganska torftiga omständigheter.
1: Mm.
0: Och faktum är att många upplever att det är precis där man har funnits livets verkliga mening.
1: Så för att sammanfatta de här avsnitten vi har nu gått igenom här, 10 Guds bud eller 10 budorden, så är det just detta. Det här är ett uttryck för vår kärlek till Gud, en mellanmänsklig relation som bygger på, sammanfattas i bud, vi ska älska vår nästa som oss själva, och också är till för att vi ska leva ett gott liv. Det är Guds handbok för detta, eller hur? Ja. Och även relevant handbok för ett fungerande samhälle.
0: Gud är inte här för att sätta dit oss eller göra våra liv torftiga, utan han är här för att ge de ramar där vi faktiskt kan blomstra som människor. Och det är ju vad Bibeln som helhet egentligen förmedlar. Också 10 Guds bud.
1: Mm. Jättebra. Tack för din medverkan, Olof. Och till dig som lyssnar vill jag säga, alla avsnitt i den här serien då finns i där poddar finns och på YouTube. De 10 budorden med oss för varför kristen tillsammans med Svenska Evangeliska Alliansen. Så kolla in alla avsnitt utöver det här, så får du en helhetsbild om varför 10 Guds bud är relevanta för oss alla idag. Och förklarar vad vi som kristna menar med begrepp som synd, kärlek, omvändelse, tro och efterföljelse i Jesus Kristus. Och välkommen att lyssna på alla våra andra poddar inom Varför kristen.
2: Ja, du lyssnar till Fer och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.
3: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

en smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger

härligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut.

0: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!
1: Militär utryckning! Civila kläder! Med andra ord!

fick en förbaskad otur. Kan denna stackars människa ha mera otur?

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka, precis som vanligt ska jag säga, efter helgen här. Hoppas ni har haft en bra helg och varit ute på en del konstrundställen, ska jag bara säga. Det har ju varit konstrunda, konstnatten nu i helgen. Oj, vad många utställare och vad många trevliga möten det blir på de här konstnatten-turerna. Och en del av er kanske lyssnade på det som var i helgen nu, våran sändning. Vi sände ju i 5 timmar. Och det handlade då givetvis om konstnatten. Ja, så är det. Och det kan man också gå in och kika på om man går in på våran hemsida. Jag ska återkomma i det ärendet om en liten stund. Men innan det ska jag säga att idag är den 28. Och vi gratulerar Lennart och Leonard som då har namnsdag idag. Grattis på namnsdagen, ni som heter så. Ja, men går ni in då på våran sida, fnf.nu. Då kan ni läsa om valfusk, eller står en grej om det där. Och sen står det också om just det här nya konstverket som vi fick vara med och kolla när det avtäcktes i torsdags kväll. Och det inslaget kan ni se om ni går in på våran hemsida och även då Play, fnf.nu, där vi har våra webb-tv-klipp. Och där kan ni också se om Kulturskolan som var med på konstnatten. Följ med på vår färd. Det är inslaget ni kan se från Lindbloms café där vi gjorde ett inslag. Och även garderoberiet. Ja, sen har vi också Floby tempel. Många grejer som ni kan gå in och kika på. Och sen är det ju också så att det finns en del upplagt ifrån den här valet som var på torget. Vi var ju och sände ifrån torget när det var de här lördagarna. Så det finns mycket att titta på och även läsa som sagt på vår hemsida fnf.nu. Gör gärna det. Så där, i dagens 10 i 12 då. Ja, då är det ju som det ska vara på måndagar. Det handlar om naturvandring idag och det handlar om tranor. Bo Renstedt är tillbaka och pratar om tranor. De har ju varit här, är fortfarande här. Såg faktiskt några stycken tranor när vi åkte till Skövde igår. De hade hamnat lite fel. De var på något fält där på vägen till Skövde. Så är det, men det har ju varit mycket. Och det pratas som sagt i naturvandring om just tranor här idag. Och nu läser jag om lite evenemang och kan då konstatera att det finns en del att göra. Digitala hjälpen med Kina kan jag läsa om. Från idag till 16 november så hjälper Kina på biblioteket er med digital hjälp. Och det är till för dig som vill ha hjälp att utföra något på din dator, telefon eller surfplatta. Kom och träffa vår läs- och skrivtekniker Kina. Med reservation för ändringar står det drop in och det är måndagar nu fram till till 16 november som Kina befinner sig på biblioteket och 13 till 15 hjälper hon till med att svara på frågor och sådär. Få hjälp att släktforska kan man också få hjälp med och det är också på biblioteket och det är nu fram till den 7 december. Under vissa måndagar finns föreningen på Falköpings bibliotek och svarar på frågor. Det handlar om släktforskareföreningen som hjälper till då och det är också drop in där. Och då är det 15:30 till 17.45. De befinner sig där och svarar på frågor. Återvinningens dag. Vad är det här då? Imorgon så är det återvinningens dag. Falevi återvinningscentral firar 40 år. Oj då, det var värst. Under jubileumsdagen har vi bjudit in några av våra aktörer som är viktiga för att arbetet med återvinningen då ska fungera. Och det här händer under dagen. Nu ska jag läsa vad som händer här. Falevi 40 år, historia, nuläge och framtid. Se villornas nya sopkäll med två fack. Fritidsbanken inviger sin insamlingscontainer och berättar om sitt nya samarbete med återvinningscentralen. Lär dig mer om insamling av deponigas från den nedlagda deponin. Få veta vad som händer med det som lämnas i återbrukscontainern. Se resultatet av sortering på Falevi under 2025. Köta med Falevis veteran Linkan som har varit med i 20 år. Prata med vår avfallsstrateg och vår miljöingenjör och möt förbundsdirektören. Ja, och det börjar klockan 9. Håller på fram till klockan 18. Så det händer grejer hela dagen där. Och det är ju 29 september, det är alltså imorgon. Som de har öppet hela dagen där, som man kan vara där och prata med dem. Då ska vi se, jag fortsätter här med att titta på vad som händer. Och ung och kreativ, konst och kultur. Mellan 16 och 19 år ska man vara och hänga på kulturstället Ryttaren då, den 30 september. Och det är alltså onsdag, som sagt, 30. Mellan 17.30 och 20.30. Kom och gå när du vill. Du bestämmer vad du vill skapa. Ett kreativt häng helt utan krav. Gör en cosplay, spela in en podcast, filma en TikTok-dans i filmstudion eller fotostudion. Animera, levla upp din virkningsskill. Det var svårt att säga fort. Du bestämmer. 17.30 alltså på onsdag. Och det handlar då om kulturstället Ryttaren. Det är bra. Afternoon tea. Och det är Mossebergs kurort 1 oktober. Och då kan man då njuta av härlig eftermiddag tillsammans med vän eller någon du tycker om i våra vackra salonger och i Arvids restaurang som gjorda för en mysig afternoon tea. Och 1 oktober, ja, 29 oktober och 19 november är datumerna som man kan befinna sig där. Och det är olika sittningar då, mellan 16.30, 17.00, 17.30, 18, 18.30 och 19. Där har vi de sittningarna som finns uppe på kurorten i Falköping. Så där, nu ska vi ha musik och efter det sen så blir det naturvandring. Men här kommer nu Donnes och hon fick mig på fall.

Ja, idag har jag tänkt mig tranan då. Det är ju känt fågel här på Valbygden. Men det är inte bara här på Valbygden som man kan sikta tranor. Men de som sprungit bort ifrån så finns de ju faktiskt plötsligt av hela Västergötland. Och det är många platser som här finns som man kan se från. Jag har statistik från artdatabasen, Sveriges lantbruksuniversitets artdatabas. De ger mig det här, det är offentligt, jag kan tanka ner det till min skrivare. Och tiden också är ju märkligt egentligen att tranor, att det återkommer, inte bara året till år utan i hela hösten här. De börjar redan i år, då var den väldigt tidiga i år. 17 augusti var den första. Det var den första någonsin som man, efter statistiken här, som man kan ha siktat om till 1884 då, den 17 augusti. Och sen har det kommit in dag för dag. Och 21 september så var det 9100. Men jag ser på statistiken för förra året då, och då var den faktiskt också ända in i oktober. Då ser det är fascinerande med dessa fåglar som vi kan se och höra. Så ska vi lyssna på dessa tranor nu då.

Veteranerna det handlar om i dagens naturvandring med Bo. Och musiken har ju varit Fåglar med Thomas Stenström och Frida Sundemo. Sen hörde ni också Tranorna kommer, Ulf Lundell. Högt på ett berg med Lena Maria. Och som vanligt, här har vi då musiken i bakgrunden. Ni hör också Må din väg gå dig till mötes. Alltid lika härligt att höra den också. Bo är tillbaka nästa måndag igen med en ny fågel. Lyssna då. Mm.

Tranor var det där och Bor Enstedt var det där och musik var det där. Allt i en härlig blandning. Det var naturvandring då givetvis som ni lyssnar på den här måndagen den 28 september. Tack för att ni har varit med under den här sändningen nu kära lyssnare. Hoppas ni får en riktigt bra och fin måndag. Och 10:12 är jag tillbaka imorgon, precis som det ska vara. Och då med lite andra inslag oss där. Men för här och nu så tackar jag för mig. Och så hoppas jag att vi hörs imorgon. Hej på er allesammans.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort prestation.

frusna händer ler och säger här är jag. På din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa mer porslin?

kroppen allsång ut av detta slag. Får jag be om lite mera sensation i italiensk passion, tagen lektion. Säg vad Acke Nilsson har för slags funktion. Ty med så dribblar han med linjeman. Bytte Vilund plats med Långe John. Och Josef

0: i Stockholmstad. Stockholmstad går jag kring och är ganska glad. Inom kort, kort så reser jag bort och då flyger jag till Anna Marie.
1: Anna Marie!
0: Ja, Anna Marie.
1: Anna Marie!
0: Under blånande skyarna i västindiska byarna, där väntar Anna Marie.
1: Anna Marie!
0: Ja, Anna Marie!
1: Anna Marie!
0: The jet plane takes me so free and fine by a Pan-American line. Trinidad, Trinidad är bland annat en plats för bad. Sakt och gjort, sakt och gjort, hastigare än fort får jag dit att träffa Anna Marie.
1: Anna Marie!
0: Oh, Anna Marie!
1: Anna Marie!
0: Men ju mer jag letar på plagerna, ju mer jag slukar mustagerna, jag ropar Anna Maria!
1: Anna Maria!
0: Anna Maria!
1: Anna Maria!
0: Vi har ej träffats på 10 år, så hitta flicka är svår. Very svår. Yes, but Mikko knows exactly what to do. Mikko caller on the telephone. Operator! Operator! Please give me number 671. Si? Yes, yes. Oh, it is my darling! Who? It is not my darling. Who is speaking, please?
2: Oh, it is Mr. Jamaica himself. Pardon.
0: I want to speak to Miss Trinidad.
2: No, Miss Trinidad. And what the hell are you doing on Miss Trinidad's telephone? Oh, you say you take over. No, I don't leave girl in circumstances. In circumstances leave me, girl.
0: Claro, pero es otra... What, Bambino? Yes, yes, let me talk to Bambino. Bambino, tres...

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja då, det är sant. 10 i 12 är tillbaka här i Radio Falköping. Välkomna ska ni vara till programmet. Idag den 29 september, en tisdag, och vi gratulerar Mikael och Mikaela som har namnsdag idag. Idag ska ni få följa med på en presskonferens. Igår var vi där, jag och P.O. Dalesjö, och det filmades också och togs ljud ifrån den här presskonferensen. Och vad var det för presskonferens då, kanske ni frågar er? Jo, det presenterades vilken konstellation det blir de närmaste 4 åren i Falköpings kommun. Ja ni, det får ni höra om en liten stund. Vad det blir för konstellation de närmaste 4 åren här. Så häng kvar här i 10 i 12 nu idag här. Jag ska också då givetvis säga att ni ska gå in på våran hemsida fnf.nu. Och där kommer ni under dagen här att kunna se den här presskonferensen också. Så det får ni inte missa. Sen går jag också in på evenemang. Där man kan bege sig till kurorten här i Falköping, läser jag. Mösebergs kurort alltså. Och dricka afternoon tea. Och det kan ni göra 1 oktober. Kan ni göra. Och det är flera sittningar där. Det är 16.30, 17.00, 17.30, 18, 18.30 och 19. Det var 1 oktober där. Det är också 29 oktober och 19 november som man kan bege sig och till kurorten där och dricka te. Sen kan man också bege sig till vårat bibliotek om man vill ha hjälp med datorn, om det krånglar, eller om man vill ha hjälp med hur man betalar räkningar via nätet och så vidare. Då kan man få hjälp av Kina på biblioteket. Och hon befinner sig nere i biblioteket med all säkerhet nu den 5 oktober kommer hon sitta där. Och mellan 13 och 15 kommer hon sitta där. Även den 12, 19 och 26 oktober, samma tid, kommer hon sitta där och hjälpa folk som behöver hjälp med detta. Sen kan man också, om man vill, gå till biblioteket och få hjälp med släktforskning. Det är många som uppskattar detta och tycker att det är häftigt. Och är det så att man har fastnat kanske, eller om man är nybörjare och vill ha hjälp, ja, då kan man ge sig ner till biblioteket och få hjälp. Och det gör man fram till den 7 december. Så är det folk där från 15.30 till 17.45 befinner de sig nere i biblioteket, eller vid biblioteket. Och så får man hjälp med släktvård. Det är ju väldigt spännande det här. Och sen har vi då idag här nu då, hela dagen idag, så är det återvinningens dag ner på tippen, som vi säger i Falköping, eller deponi nere vid Falevi, återvinningscentralen. De firar 40 år och de håller på hela dagen. Ända fram till klockan 18 någonting kommer de att befinna sig där nere. Så att, har ni ingenting att göra nu eftermiddag, så ge ner dit ner och prata lite med folk där nere och se vad de har att säga. Det är spännande. 40 år alltså. Sen så läser jag vidare om höstmarknad 1 oktober. Det brukar ju vara på hösten och också. Och det håller ju på under hela dagen. Det är ju nu på torsdag som det är då. Och det är 50 knallar på Stora torget och Kötttorget. Och där ni då har möjlighet att besöka och inhandla och så vidare. Och sen har vi något som heter Falköpings smartaste sällskap. Och vad är då det här? Falköpings smartaste sällskap 2026. Tre fredagar, tre AV, ett mästarlag. Är det ni som tar hem titeln på Plantis i höst? Samla kollegorna, vännerna eller familjen till Falköpings nya quizserie där after work möter maximal prestige och laganda. Så här funkar det. Ni tävlar i 3 fristående deltävlingar. Varje kväll har egna priser, men alla lag samlar poäng till den stora totalställningen. Ju fler gånger ni tävlar, desto närmare är ni tronen. Ja, och datum, teman och quizvärdar står det här också. Höstens eminenta moderator är Ulrik Jakobsson. Och 2 oktober så är livebyrån med Stefan och Olle. Oktoberfest med livekänsla, det är lite sånt också. Musik. 6 november, Crazy Quiz med Börje Bappelsin, Håll i hatten. 18 december, grand final med Angels och Quiz. Vi delar ut paket. Ja, visst. Gå in själva och kolla vad det står med dig i Plantis. Alltså. Då den börjar 2 oktober här, nu till helgen. Här. Så, det var en del av det man kan göra i våran bygd med omnejd. Nu, mina vänner, ska ni få lite musik. Och sen efter det sen så blir det den här spännande presskonferensen. Håll i. Det här är riktigt häftigt att få reda på vilka som ska styra Forsmäls kommun de närmaste åren. Men först, mig, Louise Kindbergs.

0: Välkomna hit till den här pressträffen. Där vi ska prata om nästkommande mandatperiods styre som vi tre partier har enats kring. Och vi som är här idag, jag då, Adam Johansson som representerar Moderaterna.
1: Mm. Johanna Svensson representerar Socialdemokraterna.
2: Och Maria Braxå för Kristdemokraterna.
0: Vi har ju då enats kring att bilda ett styre under den kommande mandatperioden som då består av Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Vi samlar 31 av de 51 mandaten i fullmäktige och med det också skapar en stark och stabil majoritet som vår bedömning utifrån de samtal och förhandlingar som vi har haft kommer att kunna få bra saker gjorda. Det är ju såklart naturligt att vi är tre partier med lite olika ideologiska utgångspunkter. Men vi är ju överens om att den här kommunen behöver både utifrån den storlek vi har som kommun. Men också de utmaningar som vi både står i och som vi ser framåt behöver en stabil majoritet. Och också kan fatta beslut som håller sig över flera mandatperioder. Några av de utmaningar som vi ser är ju såklart att andelen äldre ökar samtidigt som vi har färre barn. Kostnaderna i välfärden kommer att fortsätta att öka snabbare än vad intäkterna gör. Vi har utmaningar i rekryteringsdelarna med att konkurrensen om både lärare och undersköterskor och socialsekreterare, det hårdnar ju. För få elever klarar skolan och för många elever lämnar då årskurs 9 utan godkända betyg. Vi har ett svagare företagsklimat där företagen upplever oss som mer krångliga och där snabbare besked, bättre service men också såklart mark att växa på är viktiga delar. Arbetslösheten med för många utan jobb samtidigt som företagen också letar efter rätt kompetens. Och vi har såklart en osäkrare omvärld, både i närområdet i Europa, men vi har också en förändlig klimatsituation där extremväder kommer att ställa nya krav på våran beredskap. Vi har enats om hela 214 initiativ inom kommer med häråt,
1: lite.
0: Inom hela 13 politikområden. De politikområdena är ju liksom de normala. Det handlar om ekonomi, barnomsorg, utbildning, jobb och företagande, äldreomsorg, vård och omsorg, landsbygd, bostäder, infrastruktur, trygghet, klimat, hållbar utveckling, kultur och fritid, jämställdhet, folkhälsa, demokrati, integration, digitalisering och arbetsgivarpolitik. I de här 13 politikområdena så finns det 214 initiativ som vi har diskuterat kring och kommit överens kring. Och i dem då så kan man säga att de är grupperade med tre olika tidshorisonter. Dels vad vi vill åstadkomma här under vårt första år i samarbetet, vad vi vill åstadkomma under mandatperioden och vad vi också behöver ta initiativ till under den här mandatperioden för att få effekt på lång sikt. Vår ambition är ju att allt som vi har kommit överens om antingen ska vara genomfört eller påbörjat under den här mandatperioden. Och vi kommer årligen utöver såklart alla vanliga möten som vi har att särskilt träffas för att just följa upp den här överenskommelsen och se att den går i rätt riktning. Tre delar som har varit liksom utgångspunkterna för hela samarbetet. Det handlar ju om att vi ska ha ordning och reda i ekonomin. Att de förslag som vi lägger fram och som vi tar beslut om ska vara finansierade. Vår inriktning är att vi ska ha en oförändrad skattesats. Och också arbeta med att minska den administrativa bördan i kommunen. Men blir förutsättningarna sämre

0: och landsbygd utvecklas tillsammans. Att det går att bo och bygga och hitta service i hela kommunen. Vi ska gå in lite kort på för respektive parti viktiga frågor som vi har fått genomslag för i de här förhandlingarna då. För Moderaterna så är såklart den största frågan ordning och reda i ekonomin. Inriktningen om en oförändrad skattesats, att vi arbetar med att minska administrationen och också ser över den investeringsplan som nu ligger, där varje investering prövas på nytt. Ett annat förslag som vi gick till val på handlade ju om hemtjänst 90+, med att den som har fyllt 90 år ska kunna få hjälp med städning, tvätt, inköp och mat utan då en individuell behovsprövning. Återköpet av elnätet, att inleda en förstudie där vi utreder hur kommunen tillsammans med det lokala näringslivet skulle kunna bli huvudägare i elnätet igen. Att också initiera en utredning kopplat till biogasverksamheten, att bara det som krävs för driften och för avtalet med AOS är det som ska genomföras. Att den här stora elmotorn som var planerad inte byggs och att vi på sikt avvecklar anläggningen på det sätt som den drivs idag. Och sedan såklart landsbygdsskolorna. Vi ska ha Sveriges bästa landsbygdsskolor och förskolor och skolor på landsbygden. Det ska finnas kvar där det är långsiktigt hållbart. Då Johanna.
1: Ja, tack så mycket. Och jag är jätteglad för det här stabila och handlingskraftiga samarbetet. Så det här ser vi fram emot nu att jobba under den här mandatperioden. Det vi har fått med oss och vi har haft en bra diskussion, det är ett skollyft. Där vi vill se en samlad satsning för att höja kvaliteten i hela skolan. Från förskolan till gymnasiet. Gratis arbetsskor och kläder har också varit en väldigt viktig fråga. Och det är för fler yrkesgrupper och där vill vi starta med de vårdnära yrkena. Bort med minutstyrningen, det är en fråga som vi har drivit under en längre period. Och det handlar om nu att införa självstyrande grupper med ökat inflytande och minskad minutstyrning. Vi har också skrivit motioner och det handlar om ett språklyft. Det är viktigt med det svenska språket och det är en väg in till jobb och delaktighet och trygghet i välfärden. Gratis lovkort för unga är också en fråga som vi har fått med i det här samarbetet. Med fria resor med kollektivtrafiken på loven från årskurs 9 till sista året på gymnasiet. Så vi har haft mycket bra diskussioner och det känns det här stabilt och tryggt och en bra överenskommelse.
2: Yes. Ja, och även vi kristdemokrater, vi känner att vi har fått ett stort gehör för vår politik framöver här i Falköpings kommun. Och det vi bland annat då tittar på, det är fem frågor. Och det är att vi önskar mindre barngrupper i förskolan där det behövs. Och vi vill ju ge barnen bättre förutsättningar från början. Och sen kanske på sikt också införa ett tvålärarsystem i grundskolan. Trygga bostäder för äldre, absolut. Vi kallar det seniorlägenheter med en liten touch. Trygghetsboende med det vi kallar då gemenskap, gemensamhetsytor och husvärd. Det är en viktig fråga för oss. Om vi tittar på att vi ska stärka civilsamhället så vill vi göra det genom att bland annat använda föreningslivet som är en enorm kraft i välfärden. Till exempel för insatser mot ofrivillig ensamhet, särskilt då bland de äldre. Och naturligtvis så vill vi att kommunen ska växa och vi vill se en särskild satsning på ökad inflytning bland annat till våra stationsorter Floby och Stenstorp. Och där har lokala handlingsplaner för bostäder, service, företag och trygghet. Det är en viktig fråga för oss. Vi pratade även om en servicegaranti för företag. Företagande är enormt viktigt för oss här i Falköping och även för oss kristdemokrater. Och företag, vi vill hemskt gärna se att de får svar inom i alla fall 48 timmar i frågor som rör tillstånd, bygglov, tillsyn. Och så vidare. En väg in ska utvecklas med en lotsande funktion som det så fint heter. Så det är väl våra frågor. Vi är glada över det här samarbetet. Vi går in i det med en väldigt öppen attityd. Och det vi känner.

0: Det är att vi får en förståndig politik som håller över tid i en högst oberäknelig samtid. Så där landar vi. Tack.
1: Tack. Vi kommer inte att berätta om alla olika uppdrag som vi har att fördela. Den fördelningen är klar mellan partierna, men där påbörjas nu också den liksom, interna nomineringsprocessen i respektive parti. Där det ska besättas då kring ordförandeposterna är det ju primärt och viceordförandeposterna. Det kommer vi att återkomma till här under tidig höst utifrån att ja, som jag sa, nomineringsprocessen i varje parti blir klart och då kommer vi också kunna presentera vilka personer som kommer att besätta de här olika uppdragen. Det vi är eniga kring, och det är ju även övriga delar men som vi kan presentera här idag, det handlar ju om så att säga, den politiska ledningen i kommunen som ju blir vi tre som står här. Där Moderaterna då besätter ordförandeposten i kommunstyrelsen och Socialdemokraterna besätter viceordförandeposten i kommunstyrelsen och vi har ju också som tredje ledamot då i KSAU, Maria. 9 av 13 platser i kommunstyrelsen är det som det här samarbetet då samlar. Så det blir ju inte bara en stark majoritet i kommunfullmäktige utan det blir också en stark majoritet i alla våra nämnder. Både i de med 13 platser men också de med 11 platser då. Tidplanen som ligger här framför oss, det är ju den 26 oktober. Då kommer kommunfullmäktige både att välja ett nytt presidium för sig självt. Men där kommer också en ny kommunstyrelse att väljas och också fullmäktiges valberedning. Så det är ju från och med då, den 27 oktober som en ny kommunstyrelse tar vid. Den 29 november så kommer fullmäktige att ta ställning till budgeten och flerårsplanen här för nästkommande år. Och det är en budget som vi kommer att lägga fram gemensamt då på fullmäktiges bord. Och den avslutande delen kommer att ske den 14 december då fullmäktige beslutar om att välja nämnder och styrelser vars mandatperiod kommer att starta den 1 januari. Det var vad vi hade att berätta idag. Det lilla. Så jag tänker att vi släpper fritt för frågor.
2: Varför just det här samarbetet?
1: Ja, men från mitt håll och Moderaternas håll så var ju vi väldigt öppna för olika alternativ direkt efter valet och även före valet. För oss så handlar det om att skapa den här stabiliteten och handlingskraft över tid. Och med de partier som jag står här tillsammans med idag så bedömer vi att det är det som vi kan åstadkomma.
2: Från Socialdemokraternas perspektiv då?
3: Det handlar också om att skapa en stabil och en handlingskraftig majoritet som tillsammans nu vill ta ansvar för Falköpings kommuns utveckling. Och vi tror att den här breda överenskommelsen när det gäller välfärden, jobben, företagen och hela kommunens utveckling är bra för våran kommun. Så vi ser fram emot det här samarbetet och tror att vi tillsammans kommer fortsätta utveckla Falköpings kommun.
2: Ni går från opposition till att jobba nu ihop då med den blå sidan om man säger ja. Så. Hur ser du på det?
3: Nej, men vi tror på att vi samlar. Vi, precis som Adam inledde så har vi en del utmaningar och här tror vi att det är viktigt att vi samlar istället för att splittra. Och utifrån de initiativärendena som vi har lagt och diskuterat och kommit överens så känner vi en trygghet i de områdena. Och jag tror att alla vi tre partier känner att vi har fått med våra hjärtefrågor och det känns väldigt bra. Vi har haft mycket bra samtal. Mm.
2: Och KD och M här nu då, varför vill ni lämna det gamla samarbetet?
1: Ja, men jag tror att vi alla kommer att säga att de 8 år nästan som vi har samarbetat har vi sett som bra år och där vi har kunnat få mycket gjort. Sen är det ju så att ett samarbete bygger ju inte bara på vilka partier som är där utan det bygger ju också på de personer som är. Viss förändring har skett och olika partier har vunnit lite mer stöd. Och i det så såg vi att en framkomligare väg var tillsammans med Socialdemokraterna. Just i stabiliteten i att det vi kommer överens om och det vi kommer att kunna genomföra. Och sen är det ju så att kommunpolitiken, till skillnad mot det stök som vi just nu liksom bevittnar i Stockholm, den är väldigt mycket med fokus på vad är det bästa för våra kommuninvånare. Mm. Och jag tror att i allhetens namn så finns det mer som förenar oss än som splittrar oss. Och de frågor där vi står extremt långt ifrån varandra. Vi har faktiskt inte haft någon sån fråga i de här förhandlingarna. Men då får man ju också konstatera det. Att här är vi inte överens, då får vi lägga den åt sidan. Och eventuellt liksom söka stöd för det i nästkommande val. Då. Men vi har inget annat att säga än gott om det samarbete som vi nu lämnar. Men vi tror att framåt så är det den här vägen som skapar de bästa förutsättningarna för utvecklingen i den här kommunen.
4: Ja, men det här som vi har upplevt nu, det var ju många som reagerade med aha, vad hände här? Och den här presskonferensen nu då som ni har fått uppleva. Adam och Johanna och Maria. Wow, vilken grej. Hur har man kunnat hålla det här hemligt, hålla på att säga? Det krävs väl en del, tänker jag.
1: Alltså så hemligt har det egentligen inte varit. I alla fall från Moderaternas sida så har vi varit väldigt öppna med att det fanns efter valet tre olika spår för oss att kunna förhandla kring. Dels var det ju inom ramen för det samarbete vi har haft fram till idag. Ett annat med Socialdemokraterna. Ett tredje alternativ fanns ju med då Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och i det har ju vi fört samtal och landat i efter ett antal möten då tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna att det här är den bästa vägen framåt för både såklart tycker vi som parti men vad vi också tror att kommunen behöver.
4: Mm. Johanna?
3: Ja, men det är ju, vi har ju också sagt att vi kan tänka oss att samarbeta med alla partier utan SD och när vi fick frågan och börja samtala om politiken så var vi öppna för det självklart och vi tar gärna ansvar och jag ser fram emot att det blir en stabil majoritet och jag känner med oss tre så blir det en handlingskraftig majoritet också så det känns väldigt bra.
4: Maria då, vad säger du?
5: Jag ser fram emot det här samarbetet, hyser en stor tilltro till det. Kristdemokraterna har ju, som de flesta vet vid det här laget, inga röda gränser överhuvudtaget. Utan vi är öppna för bra samarbeten som gynnar Falköpings kommun och Falköpings invånare. Nu, imorgon och på sikt. Det är viktigt för oss.
4: Långsiktigt såklart, och det tänker ni väl allihopa här givetvis.
1: Ja.
4: Och då Johanna, så gå in i den här koalitionen nu här då, med dessa partier. Hur känns det? Den
3: jo, frågan. Det är klart att det känns. Det känns jättebra. Jo, men det känns jättebra. Och vi har haft mycket bra samtal. Mm. Det är inte bara så att vi har träffats en gång, utan vi har träffats flera gånger och diskuterat politiken. Och jag tycker tre ord som sammanfattar. Det handlar om ansvar, det handlar om stabilitet. Vi har en del utmaningar. Och att vi blir, handlingskraftiga. Vi tror på det. Och vi vill ju jobba gemensamt istället för att splittra, för vi vill ju Falköpings kommuns medborgarna det bästa och här tror vi att utifrån den politiken vi har fått ihop nu så känns det viktigt för välfärden, för jobbet, för företagarna och hela utvecklingen av våran kommun så känner jag att vi har landat väldigt bra i de politikerområdena.
4: Mm. Ni pratade om att ni har haft bra samtal innan här och att det har varit gynnsamt och så vidare. Och det lät som, och du sa det och ni nickade instämmande, så det har inte varit några komplikationer överhuvudtaget eller?
1: Nej, men jag tycker inte det. Jag tycker att det har varit väldigt liksom pragmatiska och framåtsyftande samtal och i de frågor där man kanske initialt tänker och hajar till så här, undrar vad vi tycker där, så har vi liksom kunnat resonera oss fram till en lösning som alla partier tycker fungerar men som ändå någonstans tar sikte på det som, om det var en fråga som Moderaterna kanske drev initialt så andemeningen finns med. Sen kanske det inte blir exakt på det sättet som vi vill utan man får ju alltid vrida och vända lite. Men att ändå liksom kunna komma framåt i det. Så jag tycker att det har varit jättebra samtal. De har varit pragmatiska och annars hade vi inte stått här idag.
4: Nej. Kul att se också varje parti, vad ni liksom, era hjärtefrågor och var ni landar och vart ni har fått igenom. Maria, du är nöjd med dessa frågor som...
5: Ja, men det tycker jag. Nu är vi ju minsta partiet i det här samarbetet. Men jag tycker ju att både Adam och Johanna är två väldigt kloka och förståndiga personer. Så att, och vi har fått gehör för många kristdemokratiska frågor, men vi är ju också väldigt måna om att det går bra för kommunen och Falköpingsborna här. Det är väldigt viktigt för oss. Men det är så stora, det är så många frågor. Jag menar, det var 214 och jag tycker att det var oerhört samsyn.
6: Men ni har ändå gemensamma nämnare ju, ganska många.
3: Ja, men så är det. Jag tror att vi alla tre har gått in med från våra partier att vi vill göra det bästa för Falköpingsborna. Och då handlar det mycket om åter jobben, ekonomin, men också välfärden. Skolan är ju viktiga frågor för oss alla tre. Så vi, när man har den ingången och upp för en bra samtal, dialog, så är det också att lära sig att kompromissa, och det tycker jag vi verkligen har gjort och funnit att det här är viktiga frågor för oss alla tre, och då har vi enats om det.
6: Amen på det.
1: Ja, jag behöver inte lägga till om det. Nej, men absolut amen.
6: Ja, men det är jättekul att se er tillsammans, och ni har ett arbete att göra här nu.
1: Så är det.
6: Givetvis framåt. Många möten och så vidare. Men det känns bra.
1: Ja, men absolut, det gör det.
3: Ja, annars hade vi inte stått här idag, utan jag tror det där med ansvar och en stabil majoritet, det är det vi har med oss nu. Ja. Och så jobbar vi framåt för Falköpings bästa.
5: Ja, vi har att leverera välfärd också, som heter duga samtidigt.
6: Tänk om Riks kunde resonera som vi gör på lokal nivå.
1: Det hade underlättat mycket, tror jag.
6: Eller tack så jättemycket, och det här var överraskande, och tack så mycket för att jag fick prata med er.
3: Tack så mycket.

Emil Ernebro, hörde ni där, tryggare kan ingen vara. Och sen var ni ju med nu då på den här presskonferensen vilka ska styra Falköping de närmaste 4 åren. Ja, ni hörde själva. Det blir Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som kommer att styra Falköping de närmaste 4 åren. Ja, spännande, spännande. Och ni har lyssnat till en sändning härifrån Radio Falköping, programmet 10 i 12. Nu får ni ha en riktigt bra och fin tisdag. Och jag hoppas ni är med imorgon, då är jag tillbaka med nya inslag och annan musik och så vidare. Tills dess, ha det nu riktigt, riktigt bra. Hej på er allesammans.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

ett rus. Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås.

Om du var tjej kunde du ej stå mot en vägg full som ett vägg. Yrde din knopp, bjöd någon upp, fick han en propp. Nej, nej, nej.

välkommen. Nej, tyvärr. Inga bord, lilla damen. Så

0: rungar ibland man. När pappan försvann man, och du grät lite grann man. Kanske inte du hann man, ta det jobbet du kan man. Är beskrivningen sann man, ska vi trösta varann man. Vi får ta som en man.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, jag springer in i studion och ställer mig här vid kontrollbordet. Välkomna ska ni vara, kära lyssnare, till programmet 10 i 12 här den här onsdagen den 30 september som vi befinner oss i idag. Helge, alla ni som heter så, gratulerar på namnsdagen. Idag kommer ni att få höra på en programserie som heter Vägvisare. Det här är Pascal Chibanda som ligger bakom den här podden, och ni ska höra det om en, eller ni kommer ska jag säga, höra det om en liten stund. Och det kommer handla om Berlinmuren och en herre som heter Oskar Brusewitz. Hör det om en liten stund. Berlinmurens fall handlar om. Våran hemsida fnf.nu, där går ni in och så kan ni då lyssna till T-rört eller. Ja, Erika Nigol och Ingrid Jarlsson har varit i farten igen, och de pratar om hur hösten påverkar vardagen bland annat och trädgårdsarbete och så vidare i den här podden nu, den senaste podden av T-rört eller. Det hör ni på våran sida. Sen kan ni också gå in på play-sidan eller där vi har våra filmklipp och se att vi har då fått ett nytt styre i Falköping. Och det handlar ju då om, som ni hörde igår, om Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som kommer att styra över Falköping de närmaste 4 åren. Presskonferensen ser ni på våran hemsida, fnf.nu också. Och en väldigt vacker bild kan ni se också om ni går in där över torget som togs när vi var där under konstnatten. Väldigt fin bild. Vi har ett fint torg i Falköping kan vi säga. Ja, och på Falköpings kommuns sida där läser jag följande. Skänk din sport- och friluftsutrustning. Nu finns det en insamlingscontainer även på Falevi återvinningscentral. Har du sport- eller friluftsutrustning hemma som inte längre används? Nu blir det enklare att skänka den till fritidsbanken. Vi har placerat vår andra insamlingscontainer på Falevi återvinningscentral. Så där kan man åka dit och då skänka detta. Lägg dem i den här containern där. Det står också om tillfälliga förbud att parkera in, som införs då i samband med arbetet med ny belysning och asfaltering av trottoarer på Bergsängsvägen. Ja, kommunen arbetar kontinuerligt med drift och underhåll av vägnätet. Och i samband med att trottoarer på Bergsängsvägen asfalterats byt också belysningen ut. Arbetet utförs av Sandals på beställning av kommunen. Och ni kan gå in på kommunens sida och så kan ni se vilken väg det handlar om och var man då inte får parkera för tillfället då. Så där, det var lite av vad som händer eller vad som är aktuellt på inom Falköpings kommun ska jag säga. Sen har vi evenemang också, det måste vi gå igenom såklart. Ja, jag tittar på släktforskning, har jag pratat om tidigare också, att, och där kan man ju bege sig till, ner till Falbygdens bibliotek och få hjälp med släktforskning om man nu vill det. Och det är ända fram till 7 december det handlar om där som man kan få hjälp där. Sen är det en konstutställning på museet i Falköping här. Konstutställning av Jan-Olof Hilmersson läser jag. Och han har utställningen där fram till 1 november. Och sen är det ju imorgon, 1 oktober, så är det höstmarknad. uppe på torget som man kan bege sig upp dit. Och det är ju på flera ställen som de har höstmarknaden. I alla fall på Trätorget och på Stora torget har de det. Sen så läser jag om höstskådning. Skåda fågel vid utloppet, Hornborgasjön. Oktober är havsörnarnas tid i Hornborgasjön. I vaskanten ut med strandvallen kan man träffa på skäggmesar. Den vackra kungsfiskaren är inte heller någon omöjlighet att få syn på i den gamla åfåran. Men då ska man ha lite tur. Och det är då Hornborgasjöns fältstation som håller en fågelguidning vid utloppet. Det blir en lätt vandring från parkeringen till utloppet där det finns ett fågeltorn. Vid denna tid finns det, förutom ovanstående fåglar, många andra av olika slag att skåda. En samling vid parkeringen vid utloppet där. Så, det var om detta. Jag läser också en sista grej här. 3 oktober så är det något som heter Lava Improm, gästar kulturstället Ryttaren. Den 3 oktober kommer improvisationsgruppen Lava Impro till Falköping och kör en improviserad teaterföreställning kan jag säga, klockan 14-15. Publiken får föreslå platser, relationer och annat. Publiken tas inte upp på scenen dock. Välkomna att njuta av en annorlunda teaterupplevelse i samarbete med Vulkanteater i Jönköping. Klockan 14 nu på lördag den 3 så kan man se Lava Impro. Spännande. Så det, mina vänner. Nu ska vi ha musik. Efter det sen så kommer ni få höra på den här Vägvisare med Pascal Chibanda. Men här har vi Jag vill leva, Sannex.

0: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Juni 1987. USA:s 40:e president Ronald Reagan står vid Brandenburger Tor, vid gränsen mellan Öst- och Västberlin. Berlin, en stad mitt i Europa som delas av en hög mur. Ronald Reagan vände sig direkt till Sovjetunionens ledare Michail Gorbachev. Han uppmanar honom att riva Berlinmuren som sedan 1961 delat stan. Reagans tal blev ett av de mest ikoniska under kalla kriget och ses så här i efterhand som ett moraliskt stöd till de östtyskar som bidrog till murens fall drygt 2 år senare. Men för att förstå hur den förhatliga Berlinmuren kunde raseras behöver vi backa bandet mer än ett decennium. För det är en annan man än den amerikanska presidenten, nämligen en präst i den tyska lutherska kyrkan som sägs vara den som på allvar, bokstavligen, tände den eld som kom att bli östtyskarnas längtan efter verklig frihet och demokrati. Oskar Brusewitz, skomakaren som blev präst, men framförallt en människa som totalvägrade att kompromissa med sin tro. Var han fullständigt galen? Var han desperat? Var han en fanatiker? Eller var han fullkomligt klar över vad och varför han gjorde som han gjorde? En martyr i ordets verkliga bemärkelse. Oskar Brusewitz föddes under mellankrigstiden i den lilla staden Vilkaviskis i det som då var det självständiga Litauen. Hans mamma var katolik och pappa protestant. Han var bara 16 år, ett barn, när han mot slutet av andra världskriget tvingades in i Nazitysklands armé. Han blev krigsfånge i Sovjetunionen, men överlevde och återförenades med sin familj efter kriget. Familjen bodde då i den sovjetiska ockupationszonen i Tyskland. Nu, när det var fred i Europa, utbildade han sig till skomakare och tog till slut sitt mästarbrev. Hans företag gick bra, men i början av 60-talet tvångsövertogs Brusewitz skomakeriföretag av den östtyska regimen och gjordes om till ett statligt kollektiv. Staten tog ifrån honom, från en dag till en annan, allt det som han ansåg var hans. Vid den här tiden insåg Brusewitz att något saknades i hans liv. Han var nog lite av en sökare och letade efter en djupare mening. En kallelse. Brusewitz ville bli präst och 1964 började han studera teologi. 5 år senare var han redo att prästvigas. Han fick en tjänst i en liten stad i Sachsen-Anhalt i Östtyskland. Där blev han snabbt folkkär, särskilt bland barn och ungdomar. Han var en lite udda figur. Han satte upp ett 3 meter högt neonkors på kyrktornet, synligt ända från motorvägen. Och han talade med alla, kristna, ateister, förbipasserande, ja vem som helst. Och redan här börjar hans aktiva motstånd mot den östtyska diktaturen. Och han vågade gå längre än de flesta. Han plockade ner statliga skyltar med kommunistisk propaganda från kyrkväggarna. Han ville rensa kyrkan från statens ideologiska inflytande. Det var en symbolisk handling, ett sätt att återta det heliga rummet från diktaturen. Men den östtyska staten såg honom som ett hot. Och till och med hans egen kyrka började vackla. Sommaren 1976 föreslog kyrkoledningen att han skulle förflyttas. Det blev droppen för honom personligen.
2: I Chile sind im Programm unserer Partei niedergelegt. Es geht um die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Selbstverständlich ist dies kein Vorhaben, das binnen kurzer Zeit nach fertigen Rezepten ohne unablässige Suche nach den jeweils zweckgängigen Lösungen zu bewältigen wäre.
1: Vid den här tiden var Erich Honecker DDR-diktaturens högste ledare. Han styrde landet genom förtryck, censur och en otroligt omfattande övervakningsapparat. Miljoner östtyskar bevakades dygnet runt och oppositionella kastades i fängelse. För att förstå Oskar Brusewitz måste vi förstå DDR, den tyska demokratiska republiken. Ett namn som klingade vackert, men som bakom de fina orden dolde ett av Europas mest övervakade samhällen.
3: Herr Ziegich jetzt. Ziegich, Unterstützung der 212 kommen.
4: Schlag doch frei, nach unten alles ausbringen.
3: Ja, dann führen Sie die mal mit der Sonderausrüstung. Ergreifen Sie die Initiative.
4: Notwendig wird zugeführt jetzt. Richtig, und setzen Sie jetzt den Langschlafverein.
3: Die Vierbeiner dazu, das geht dann leine lang hier.
1: DDR lovade mycket. Arbete åt alla, bostäder, utbildning, jämställdhet. Och ja, mycket utav det här fanns och var verkligt. Kvinnorna arbetade, barn gick i skolan, ingen behövde svälta. Men priset var högt. Bakom fasaden fanns Stasi, ministeriet för statssäkerhet. En av världens mest omfattande hemliga poliser. De övervakade brev, telefonsamtal, grannar, kollegor. Ibland hade de till och med familjemedlemmar som angivare. En liten misstanke kunde räcka och du kunde förlora jobbet, bli fängslad, isolerad, tystad.
5: Då sa att jag kvinnar visst jag var tittande från oss och sa att jag snart så följde du.
6: Snart så följde mig och
5: ja, människa eller avmänniska.
1: Brusewitz själv sattes under psykologisk press. Stasi spred rykten, isolerade honom socialt, övervakade varje steg. Till slut började allt färre gå till hans gudstjänster. Och så fanns muren, den byggdes 1961. Inte för att hålla väst ute, utan för att hålla öst inne. Innan den stod färdig flydde nämligen 2,7 miljoner östtyskar till friheten i väst. Men nu, när muren rest, blev östtyskarna fångar i sitt eget land. Att försöka fly kunde kosta livet. Vid den här tiden höll DDR-ledaren Honecker fast vid den hårda gränspolitiken. Den som försökte fly riskerade döden när de jagades av de östtyska gränsvakterna. Uppskattningsvis 1000 östtyskar dog vid gränsen. Skjutna till döds, sprängda i bitar av minor. Utåt sett höll de östtyska ledarna skenet uppe. Men bakom kulisserna växte problemen. Brist på utveckling, ineffektiv industriproduktion och en stat som nästan bara fokuserade på att kontrollera sin egen befolkning. Ledarna i DDR var nu på väg att köra hela landet i botten, moraliskt, ekonomiskt, mänskligt. Ett faktum som ledarna försökte gömma bakom massiv propaganda.

Kyrkan i DDR levde ett dubbelliv. Den var en fristad för oliktänkande samtidigt som den var diktaturens fånge. Efter andra världskriget var kyrkan i Tyskland fortfarande stark. Människor sökte tröst, gemenskap, mening. Men när DDR grundades 1949 förändrades allt. Staten ville ta kontroll och religion passade inte in i den kommunistiska framtidsvisionen. Kyrkan tolererades och fick finnas, men bara på statens villkor. Den fick inte påverka, den fick inte kritisera regimen, den fick inte växa. Kristna barn fick sämre betyg i skolan och sämre jobbchanser. Präster övervakades, församlingar infiltrerades och Stasi fanns överallt, även i kyrkbänken. Men kyrkan gav inte upp, den drog sig tillbaka. Den blev en plats för tyst motstånd, en plats där man kanske inte kunde tala fritt, men åtminstone viska tillsammans när resten av Östtyskland tystnade. Det var i det här sammanhanget och den här tiden som Oskar Brusewitz verkade. Han ville att kyrkan skulle tala, inte tiga. Han ville att den skulle stå upp, inte böja sig. Men många inom kyrkan var rädda. De ville inte förlora den lilla frihet de hade kvar. Den udda figuren och personligheten Brusewitz blev en påminnelse om vad kyrkan kunde vara istället för vad den faktiskt var. Den 18 augusti 1976 var det olidligt varmt, soligt och väldigt, väldigt torrt i Östtyskland. Just den här sommaren räknas som en av de varmaste i Europa under 1900-talet. Och just Tyskland upplevde en torka och höga temperaturer som ledde till både vattenbrist och problem för jordbruket.

0: Just den här augustidagen parkerade prästen Oskar Brusewitz sin bil på torget framför Mikaeliskyrkan i staden Seitz. En stad mest känd för sin smutsiga brunkolsindustri, barnvagnsfabrik och kemiska industri. Helt enkelt en rätt typisk industristad bakom järnridån. Klockan är ungefär 9:20 på förmiddagen och i stan är det marknadsdag. Det är fullt med folk i hela centrum. Brusewitz satte upp två plakat på biltaket. Ett som anklagade den östtyska diktaturen för att förtrycka barn i skolorna och ett annat som uppmanade kyrkan till att vakna upp. Sen hällde han bensin över sig. Och tände eld på sig själv. Plötsligt bröts vardagens rytm. Lågorna slog upp mot himlen. Människor skrek och sprang därifrån. Hundratals vittnen. Chockade vittnen. Människor som rusade fram med jackor, filtar och vatten för att kväva elden. Polisen kom snabbt till platsen. Brusewitz fördes i ilfart till intensivvårdsavdelningen på ett närliggande sjukhus. Oskar Brusewitz överlevde. Men den här händelsen var så dramatisk och så synlig, så offentlig, att den snabbt spred sig som en löpeld genom DDR. Inför flera hundra chockade åskådare blev han en levande protest, ett eldtecken som skulle bränna sig in i den östtyska diktaturens historia. Han dog 4 dagar senare av sina brännskador. Hans begravning blev till en tyst demonstration. Regimen försökte smutskasta honom som psykiskt sjuk, men det hjälpte inte. Hans namn hade nu förvandlats till ett rop på frihet. Brusewitz skrev i sitt avskedsbrev om en fejkad fred med den östtyska diktaturen som trängt in i kyrkan, medan det i verkligheten pågick en mäktig kamp mellan ljus och mörker. Han såg sin handling som ett sista försök att tända ett ljus. Han skrev:
1: "Kära systrar och bröder, jag kan inte längre tiga inför den förföljelse som kyrkan och våra ungdomar utsätts för. Kommunismen har tagit ifrån oss friheten att tro och undervisa våra barn. Jag vill med min handling visa att kyrkan måste stå upp mot denna orätt. Förlåt mig om jag sårar er med mitt beslut, men jag ser ingen annan utväg."
0: Efter murens fall har hans död tolkats som början till 1989, då den östtyska diktaturen med sin hatade säkerhetspolis föll ihop som ett korthus. En minnesstaty restes i staden Seitz efter den tyska återföreningen, och 2006 så bad tidningen Neues Deutschland, som en gång i tiden var den östtyska diktaturens främsta propagandaorgan, om ursäkt för att de hade kallat Brusewitz för psykiskt sjuk. Oskar Brusewitz liv är en påminnelse om att tro kan vara både motstånd och självuppoffring, hur svårt det än är för oss att förstå hans agerande. Brusewitz såg hur kyrkan i diktaturens Östtyskland tystnade, hur den vek ner sig när den istället borde stått upp. Det Oskar Brusewitz gjorde är svårt att förstå för de allra flesta av oss. Det väcker en massa svåra frågor, de flesta helt utan svar. Och kanske väcker hans agerande en oro i ditt inre. Om det gör det hos dig som lyssnar, så ska du veta att det finns stöd och hjälp att få. Svenska kyrkan erbjuder jourhavande präst som en gratis samhällstjänst. Jourhavande präst har absolut tystnadsplikt. Det betyder att det som sägs mellan dig och prästen i samtal, chatt eller digitalt brev aldrig någonsin får föras vidare. Du kan också vända dig till din lokala församling i Svenska kyrkan. Präster och diakoner är själavårdare som gratis, alltid gratis, finns där för dig som behöver någon att prata med. Du hittar länken till hur du kan ringa, skriva digitala brev eller chatta med jourhavande präst i presentationen till det här avsnittet. Och kom ihåg, att söka stöd är inte tecken på svaghet. Tvärtom, det är tecken på mod. Precis som Oskar Brusewitz ville väcka kyrkan till ansvar kan du och jag väcka varandra till omsorg. För ingen av oss ska behöva bära oro eller inre smärta ensam.
2: Det handlade om Berlinmuren, bland annat där Oskar Brusewitz som då var en av dem som fick muren på fall. Ja, en liten historielektion där och tänkvärda ord på vägen. Tack så mycket Pascal Chibanda för vägvisare. Och det kommer ni höra fler avsnitt av framöver här också. Nu säger jag Roger Andersson tack så mycket för mig idag. Nu hoppas jag att ni får en bra fin onsdag här och att ni är med imorgon. Då är jag tillbaka igen, precis som vanligt. Men för här och nu, tack och hej.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

ett jobb i Askersund. Jag åt en korv med mos och ett äpple och fundera över vägvalet en stund. När jag var klar att åka tog jag vägen över Röfors genom skogen hög och grann. Visst blir det väl en omväg, men vad gör det? Man får njuta av naturen när man kan. Någonstans längst in i Tibetskogen blockerades min väg utav en man. Jag stannade och

aldrig hört, det lovar jag. Vi satt där ganska tysta till en början, och detta är vad han sedan sa. För 80 år sedan föddes jag i Örebro. Hela livet har jag spenderat där. Det är väl som det är med livet, kan jag tro. Om man undrar om det finns någon mening här.

Det finns moral någonstans i botten. Den att sanningen är relativ ibland. Han sa jag hamnade på sjukhus här förleden och sövdes för en svår operation. När jag vaknade ur sömnen blev jag varsen att jag hamnat på ett torg i himlen. Och där träffade jag vår Herre och hans änglar, och jag fick lyssna till vacker harpmusik. Aldrig någonsin hade jag väl kunnat drömma om att himlavärlden var så ljus och rik. Den gamle bad mig stanna in vid posten när vi kommit in till staden Askersund. Jag satt där och jag tänkte på hans story och kika på en dam och hennes hund. Jag sa innan våra vägar skiljs min herre, får jag veta så att själen min får ro. Jag sa hur många människor fanns det där i himlen. Han sa flera hundratusen, bara tre från Örebro. Så går det till här i livet. Jajamensan.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

dansar får och svin. Och han dansar underbart tango. Carmencita lilla vän.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 1 oktober klockan 9. Träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7. Servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med god fika och god gemenskap. Där är det också då stickcafé. Även marknadscafé. Våfflor, försäljning av hembakat fika och lotterier till förmån för Svenska kyrkan i utlandet. Klockan 18. Mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstigen öppen leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sedan därefter klockan 19:15. Fredagen den 2 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 3 oktober klockan 11 blir det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Organist Maria Granlund spelar på orgel och bjuder på lite gott och blandat i musikväg. Klockan 17.45 blir det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Luttra kyrka. Söndagen den 4 oktober, det är den helige Mikaels dag. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder den här mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 10 är också gudstjänst i Friggeråkers kyrka. Veniat Christer Johansson, orgelelever medverkar. På måndag sen den 5 oktober klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen sen den 6 oktober klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 7 oktober klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotosgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Klockan 10 till 14.30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Med möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Observera att nu torsdagen den 1 oktober så är det stängt. Torsdagen den 1 oktober klockan 18. Fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Fredagen den 2 oktober klockan 12. Musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Mässa i Solberga kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Präst Jan Hyllstam. Och temat är sången, korven och symaskinen. Lydia Littell och hennes sånger. AG-kören medverkar. Klockan 18 sen då så blir det en kvällsgudstjänst i Kinnevets kyrka med präst Jan Hyllstam. Onsdagen den 7 oktober klockan 19. Musikcafé med Floby Gospel i Floby kyrkans hus. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka med prästen Karin Långström.
Medverkar gör Motala motettkör under ledning av Mattias Lundqvist. Allianskyrkan Falköping så. Söndagen den 4 oktober klockan 10.30. Gudstjänst med nattvard. Predikar gör Jan Gustafsson. Tisdagen den 6 oktober klockan 06.00. Närradioandakten ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Och repriseras 8.00 och 21.30. Onsdagen den 7 tionde klockan 9:30. Onsdagsbön. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 4 oktober klockan 10. Nattvardsgudstjänst på temat Änglarna, Agne Furingsten. Sång av Lennart Johansson ifrån Timmele. Församlingsmöte efter gudstjänsten. Onsdagen den 6 oktober, morgonandakt i Radio Falköping. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 4 oktober klockan 11 är det gudstjänst. Predika gör Linda Andreasson och tillbedjan Aron och Emilia. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 6 oktober klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Och onsdagen den 7 oktober klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Torsdagen den 1 oktober klockan 10 är det våffelcafé och de har uppe till klockan 12:30. Klockan 19 kommer Göran Smith ifrån föreningen Genesis. Söndagen den 4 oktober klockan 17 kommer Göran Duveskog och pratar om Israel och Jesus återkomst. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 1 oktober klockan 18.30 bön. Och söndagen den 4 oktober klockan 10 är det gudstjänst. Predika gör Maria Gerdin. Sång Maria Gerdin med döttrar. Och där serveras kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Välkommen till Helgmålsringning på Falbygden. Ett program från Radio Sankt Olofs Svenska Kyrkan, Falköping. Idag är det klockorna i Luttra kyrka, Falköpings församling, som ringer in helgen. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen. Och jag berättar också var nästa helgmålsringning kommer från. Jag heter Margareta Aronsson.

Luttra kyrka är uppförd i slutet av 1100-talet eller möjligtvis tidigt 1200-tal. Den är byggd av kalksten i romansk stil och har ett rektangulärt långhus med en lägre och smalare rakslutning. Korvägg försedd med ett smalt fönster bakom altaret. Kyrkan har förmodligen föregåtts av en mindre kyrka vars rester tros ingå i nuvarande murverk. Vid östra ingången till kyrkogården finns en stiglucka. Det råder delade meningar om dess ålder, men vissa uppgifter pekar på att den är omkring 300-400 år gammal. Den är uppförd i kalk och sandsten som har kilats mot varandra med kalkbruk som fog. Sadeltaket är täckt med tegel. På marken under valvet ligger en rejäl gravhäll med inskriptionen Ion Bengtsson samt årtalen 1698 och 1789, vilket tyder på att mannen uppnådde den ansenliga åldern av 91 år.

Jag läser morgondagens episteltext som är hämtad från Uppenbarelseboken, kapitel 12, vers 7-12. Men först textens sammanhang. Bibeln avslutas med Uppenbarelseboken. Den beskriver hur romarriket hotar att krossa Guds folk. Men Kristus segrar. Rom kallas här för ormen, Satan och djävul. Ur denna text hämtas föreställningen om den personifierade ondskan. Så här lyder bibeltexten. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och Satan. Han som förför hela världen. Han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans mode. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem, men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er. Och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Jag läser också evangelietexten för den helige Mikaels dag, som är hämtad från Johannes evangelium, kapitel 1, vers 47 till och med 51. Men först textens sammanhang. Redan i sitt första kapitel introducerar Johannes evangeliet det som kommer att bli det centrala temat, att se och inse vem Jesus är. Natanael hade förutfattade

meningar om folk från Nasaret och ville inte se. Men i mötet med Jesus känner han sig sedd och inser något om Jesus. Också vi behöver ibland först känna oss sedda för att sedan kunna ana vad som finns framför oss. Så här lyder bibeltexten. Jesus såg Natanael komma och sade om honom: där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Då sade Jesus till honom: du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sade: sannerligen jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen.

Vi ber. Himlarna och jordens Gud, som sänder dina heliga änglar till vår hjälp mot ondskans alla makter, ge oss glädje och uthållighet i den goda kampen. I Jesu namn. Amen.

Imorgon firar Falköpings församling en mässa i Sankt Olofs kyrka klockan 10 med Fredrik Stiernstedt Östblom som predikar. Nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med helgmålsringning från Friggeråkers kyrka. Du har lyssnat till helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 1 oktober klockan 9. Träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7. Servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med god fika och god gemenskap. Där är det också då stickcafé. Även marknadscafé, våfflor, försäljning av hembakat fika och lotterier till förmån för Svenska kyrkan i utlandet. Klockan 18. Mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sedan därefter klockan 19:15. Fredagen den 2 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 3 oktober klockan 11 blir det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Organist Maria Granlund spelar på orgel och bjuder på lite gott och blandat i musikväg. Klockan 17.45 blir det helgmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Luttra kyrka. Söndagen den 4 oktober, det är den helige Mikaels dag. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder den här mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 10 är också gudstjänst i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson, orgelelever medverkar. På måndag sen den 5 oktober klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen sen den 6 oktober klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 7 oktober klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotosgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Klockan 10-14.30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Med möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Observera att nu torsdagen den 1 oktober så är det stängt. Torsdagen den 1 oktober klockan 18. Fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Fredagen den 2 oktober klockan 12. Musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Mässa i Solberga kyrka med prästen Jan Hylstam. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Präst Jan Hylstam. Och temat är sången, korven och symaskinen. Lydia Littell och hennes sånger. AG-kören medverkar. Klockan 18 sen då så blir det en kvällsgudstjänst i Kinnevets kyrka med präst Jan Hylstam. Onsdagen den 7 oktober klockan 19. Musikcafé med Floby Gospel i Floby kyrkans hus. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka med prästen Karin Långström.
Medverkar gör Motala motettkör under ledning av Mattias Lundqvist. Allianskyrkan Falköping så. Söndagen den 4 oktober klockan 10.30. Gudstjänst med nattvard. Predikar gör Jan Gustafsson. Tisdagen den 6 oktober klockan 06.00. Närradioandakt inifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Och repriseras 8.00 och 21.30. Onsdagen den 7/10 klockan 9:30. Onsdagsbön. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 4 oktober klockan 10:00. Nattvardsgudstjänst på temat Änglarna, Agne Furingsten. Sång av Lennart Johansson ifrån Timmele. Församlingsmöte efter gudstjänsten. Onsdagen den 6 oktober, morgonandakt i Radio Falköping. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 4 oktober klockan 11 är det gudstjänst. Predika gör Linda Andreasson och tillbedjan Aron och Emilia. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 6 oktober klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Och onsdagen den 7 oktober klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Torsdagen den 1 oktober klockan 10 är det våffelcafé och de har uppe till klockan 12:30. Klockan 19 kommer Göran Smith ifrån föreningen Genesis. Söndagen den 4 oktober klockan 17 kommer Göran Duveskog och pratar om Israel och Jesus återkomst. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 1 oktober klockan 18:30, bön. Och söndagen den 4 oktober klockan 10 är det gudstjänst. Predika gör Maria Gerdin, sång Maria Gerdin med döttrar. Och där serveras kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet Det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

0: Då lyssnade vi till låten som då heter På röda rosor faller tårar. Och det var med Thorleifs orkester. Och jag, Elisabeth Lithén, hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Då var det dags för ett nytt program igen och det har kommit in relativt mycket låtar kan jag säga till programmet. Jag har nog lyckats att hitta det mesta. Det kanske är någon jag inte har lyckats att hitta. Ja, jag tror det är lite så. Och sen har jag lagt upp lite egen musik eventuellt till slutet då. Det blir det säkert lite. Ja, jag ska göra som jag brukar, puffa lite för radion och då går man in på radions sida och det är www.fnf.nu. Och ja, där kan man då titta på mycket om man är lite nyfiken på radions upplägg med sina program och allt möjligt vad där finns. Och det finns då även ett swishnummer och det är, ska vi se här, 123-178-3729. Och man kan skriva dit dansbandsdags. Så är det då som man gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Så kan vi fortsätta med den här musiken framgent. Ja, då var det avklarat och... Ja, det blir dags för önskelåtarna här nu och då blir det så här. Vill skicka ett grattis till Hans-Olof Börjesson i Skara som fyllt år i måndags den 28 september. Han gillar Lasse Stefans. Tackar på förhand, det gör Lennart i Skara. Och jag säger grattis till dig också, Hans-Olof. Och det var önskat låten morgon vakna, Lasse Stefans.
1: När man tänker tillbaks i det

vill skicka en hälsning till Daisy och önskar dig, Elisabeth, och alla lyssnare en trevlig höst. Tack. Och då är det hälsningar som kommer från Sivian. Och då ska vi se, då var det önskat låten Havets melodi. Och vi lyssnar då till Striplers.

Då är det Thomas Gustafsson som har två önskelåtar om tiden räcker till. Och vi spelar dem, det tiden hinner med till era reservlåtar här ikväll faktiskt. Då ska vi se Thomas, då börjar vi och lyssnar till Ännu en dag och Carina Janek.

Hej Sveriges bästa radioprogram. Här kommer en hälsning i höstrusket med en önskan om att få höra två goda låtar med Elisas. Stort tack och allt gott. Då var det undertecknat Irene och Jonny. Då ska vi lyssna på Elisas här och vi börjar med Varenda veranda.

Då är det Per Håkan i Tidaholm som skickar en hälsning till Gerd och Åke, Lilly och Jonny i Daretorp. Och Per Håkan vill även hälsa till den fantastiska personalen, avdelning 62-63 Skaraborgs sjukhus, och tacka för fin vård. Ja, Per Håkan, jag hälsar så gott till dig och du får krya på dig och vara rädd om dig. Och du hade önskat två låtar och du hade då önskat bland annat Syster Jane. Och jag har faktiskt inte lyckats hitta den, Per Håkan. Sen var det då Marie och då lyssnar vi till den låten. Och det får bli med Bob Stevens.

Hej Elisabeth och varmt tack för min födelsedagslåt i lördags. Och nu en önskan med Tove Widerberg med låten Vilket nummer ska jag ringa ikväll? Trevlig vecka alla och stor tackkram Elisabeth ifrån Berit. Ja, en kram till dig också Berit och jag hoppas du hade en bra födelsedag. Då ska vi se, då lyssnar vi på låten här, varsågod.

vill fira min man Bo Inge som fyller 80 år den 7 oktober. Massor med kramar ifrån din kära hustru Britta. Och Bo Inge, grattis ifrån mig här också och kramar till er båda. Och det var önskat låten Inget stoppar oss nu och Black Jack.

vill höra Käre John med Lasse Stefans. Tack för alla fina låtar som du spelar. Hälsar även till Lilian och Hans. Och då kommer det hälsningar ifrån Laila och Christer. Jag tackar för detta.

Hej Elisabeth och hej alla dansglada vänner. Det dyker upp gamla danslåtar och minnen i mitt huvud. Ett exempel är Lucky Lips och vill önska den för Meta och mig. Gärna med Mats Blads. Tackar och bockar. Och bockar ska man ju göra när man bjuder upp eller. Och det var då undertecknat Roland. Ja, då ska vi se. Då ska vi lyssna på Lucky Lips här. Varsågod då.

Jag vill skicka en hälsning till Lasse och Elisabeth Lundqvist. Spela låten Livet går ej i repris med Vikingarna. Tack. Och då är det hälsningar ifrån Daisy.

Ja, det var livet går ej i repris och det gör det inte. Och jag står här och grejar med låtarna här och jag tycker på något vis att låtarna går så fort här som man, jag vet inte. Men det är ju så, tiden bara rusar och det är tydligen så med musiken med. Så är det, jag ska fortsätta här nu och då blir det tack Elisabeth för ditt engagemang och att vi får lyssna till alla fina låtar. Denna helg har vi en önskan om att få höra Thorleifs medley, om den finns. Annars får du fria händer att välja en valfri låt med Thorleifs. Hoppas alla får en trevlig helg. Och då är det hälsningar från Ann-Britt och Göran. Jo då, låten finns här på radion och jag hade även cedern hemma och jag fick med mig cedern faktiskt. Så nu står det inte specificerat här låtarna, men det har jag på cedern så jag läser nog upp det efter sen om det nu stämmer så det är rätt, men det ska det säkert göra. Det ska bli trevligt, Thorleifs är ju väldigt bra med sina låtar. Varsågod då!

Där lyssnade vi då till Thorleifs medley. Och låtarna som vi lyssnade till, det var En liten ängel, Du gav mig kärlek, Ingen får mig att längta som du, Flyg bort min fågel och Du tände stjärnorna. Det var käckt att jag fick med mig sedeln, för då kunde jag ju säga detta. För det är inte lätt att komma ihåg låtarna när de sjunger. Så är det. Inte för mig i alla fall, kan jag erkänna. Då ska vi se. Ja, jag pålyser även att vi har halvtid i programmet. Och du lyssnar till Dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Litén. Och jag ska fortsätta med låtarna som ni önskar här. Och vill du fira Lennart Johansson som fyllde år den 2 oktober? Spela gärna låten En plats i mitt hjärta med Tor Görans. Tack på förhand, och det var undertecknat Inga. Och Lennart, grattis ifrån mig här också.

Hej Elisabeth. Britt sommar en vecka för tidigt, men lika härligt ändå. Hoppas att du vill spela denna låt ikväll. Önskar dig och alla som lyssnar en fin helg. Kram, och det var undertecknat Birgitta i Ekedalen. En kram till dig också Birgitta. Ja, det har ju varit otroligt fina dagar nu faktiskt, det får man ju säga. Hoppas vi får en lika fin Britt sommar då när den kommer ju strax efter här nu. Då ska vi se Birgitta, du vill att jag spelar låten Du är för alltid en del utav mig. Och vi lyssnar då till Henrik Åberg.

Då går jag tillbaks till er som har tagit med en reservlåt, och då börjar jag med Thomas Gustafsson. Du vill att jag spelar Danne Stråhed och Vi sex, och en låt som heter Ett under på 5 sekunder. Jag har inte lyckats att hitta den låten faktiskt, men naturligtvis så lyssnar vi på dem du har önskat här. Men då valde jag låten som heter Fröken Stjärna.

Och Irene och Jonny, ni hade önskat Elisas och låten som heter Morfars grammofon.

Och så var det Per Håkan. Jag plockade fram låten som heter Havets och vindens melodi. Då lyssnar vi till Remi Dås.

Och så var det då Siv Jan, du hade önskat låten Nu finns bara minnen kvar. Och då lyssnar vi till Lasse Stefans.

Ja, detta var då kvällens sista önskemelodi. Så resterande tid som är kvar får ni hålla till godo med mitt val av låtar här. Jag har lagt upp lite på datorn här som jag tänkte bjuda på. Kanske att jag tar någon CD som jag har med mig också. Vi får se vad det blir efter som. I alla fall ska vi börja och lyssna på låten som heter Ingen annan är som du. Och Nick Borgen.

Då är det Sten och Stanley och jag valde låten som heter Rosor doftar alltid som mest när det skymmer.

Låten jag ska bjuda på nu, den heter Den du vill ha. Och då lyssnar vi till Bonus.

Då ska jag passa på att läsa adressen och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Du kan även gå in på hemsidan, då är det www.farjaglov.com. Och sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00. Och reprisen nästkommande fredag, och det är ju då samma tid, 18.30 till 20.00. Och ja, jag brukar säga senast torsdag klockan 2. Är jag tacksam om du har lämnat din önskelåt. Då var det avklarat, och så ska vi se, då är det Donnes på tur här och låten som heter Avskedsbrevet.

Då ska jag bjuda på låten som heter Ännu blommar våra rosor. Och ja, nu ser jag inte riktigt vem orkestern är med. Och jag tror att det är med en orkester som heter Hennings. Jag vill minnas att det stod så när jag letade fram den. Det står inte på datorn här, men vi ska i alla fall lyssna på den här låten nu.

Som sista låt så bjuder jag på Kurt Hagers orkestern då och låten Blue Bayou. Och jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och ja, jag Elisabeth Litén tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en fin helg och en bra kommande vecka. Välkomna med önskelåtarna så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av De 10 gud... Jag ser alltid fel här. Det är ju jätte... Jag har sagt fel i en annan poddavsnitt. De 10 budorden, eller 10 Guds bud. Jag har svår förmåga att uttala den frasen rätt. De 10 budorden. Helt enkelt de 10 Guds bud som Gud gav oss i och med Mose lag. Och som är en pelare i en kristen tro. Men som vi förhåller oss till inte bara som kristna utan som helt samhällelig kontext. Den här podden gör vi tillsammans med Svenska Evangeliska Alliansen här på Varför Kristen. Och som stadig gäst har ju då Olof Edsinger från SCA, som det också kallas som förkortning. Välkommen hit, ännu ett avsnitt. Vi har haft väldigt spännande samtal, du och jag, om alla olika moderna kontexter som de olika budorden förhåller sig till. Du ska inte dräpa, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte missbruka Guds namn och du ska tänka på sabbaten, vilodagen, söndagen. Alla de här avsnitten finns att lyssna på i Spotify eller alla andra poddplattformar och naturligtvis på YouTube. Så häng med oss på alla andra avsnitt, för det här har varit väldigt spännande samtal och väldigt relevanta, får man ju säga, för den kontext vi lever i idag, och också förstå vad vi som kristna menar när vi talar om begreppet synd, eller hur?
2: Ja, men absolut, synd är ju i grunden ett slags brott mot lagen.
1: Ja. Och då finns ju några saker och ting som är mer självklara än andra saker. Och idag ska vi avhandla tre, eller man brukar säga det är fyra budord egentligen, men de två sista utav de 10 budorden brukar man baka ihop till samma, därför att det handlar om en och samma sak, att inte ha begär till andras prylar och andra saker och andras värde. Och det är budorden helt enkelt: du ska inte stjäla, det håller de flesta med om, du ska inte ljuga, bära falsk vittnesbörd mot din nästa, som det så fint heter, och du ska inte ha begär till din nästas hus eller din nästas hustru eller någon av hans ägodelar, eller ja, i gamla testamentet fanns det alla möjliga exempel som oxar och åsnor och slavinnor och så vidare, sånt som inte är relevant idag. Men det är helt enkelt inte vara avundsjuk. Vi måste förenkla språket så vi förstår det i ett vardagssammanhang här. Du ska inte stjäla. Är inte den självklar, Olof? Eller vad säger vi?
2: Jo, nej, men spontant skulle ju de flesta säga att vi redan i förskolan lär oss att skilja mellan mitt och ditt.
1: Just det.
2: Och att det inte är okej att bryta mot den normen. Sen är det ju lite utmanande om vi tänker lite större, att man kan ju stjäla många saker. Man kan stjäla prylar, och många skulle ju säga att det kanske är okej om man tar en penna från jobbet till exempel, men mindre okej när man tar en godisbit i affären, och ännu mindre okej när man tar ett diamanthalsband från grannen. Principiellt är ju allt om samma sak.
1: Just det.
2: Och vi har ju en tendens att bagatellisera det som är vår egen frestelse, men peka finger åt andra. Men helt klart så finns det ju grader av stöld. Jag menar, det är värre att bryta sig in och ta ett diamanthalsband än att ta en penna på jobbet. Men tar vi någon slags absolut standard så tror jag att Gud också kan utmana oss ibland att tänka på, ja, men vilken standard lever jag faktiskt efter? Kompromissar jag på ett område där jag inte borde kompromissa? Jag tror faktiskt också att ju längre vi lever med Gud och liksom lär känna honom och låter honom påverka vårt tänkande, desto striktare blir vi också i hur vi kanske uppfattar de här buden och inser att det finns nya nivåer att sträcka sig mot också kring de här.
1: Och då kan vi ju höja svårighetsgraden lite grann och tala ur en politisk kontext. Jag själv var politiskt aktiv en gång i tiden, och då fanns det en politisk hållning som sa att skatt är stöld. Men det finns också en lika tydlig linje som säger att jobba svart är stöld, för då stjäl man ju från staten. Så vårt förhållande till staten har ju många en böjlig moral kring, kan man säga, och båda ändar. Därför att vissa kan ju tycka då att så länge vi stjäl ifrån de rika, då är inte det stöld. Och så länge jag får min altan fixad, så det är inte stöld att jag tar det svart. För vadå, det är bara mina pengar. Så hur ska vi se på förhållandet då till stöld och samhället? För samhället...
2: Det är intressant.
1: Tycker jag man kan ta sina pengar.
2: En av de här upplysningsfilosoferna, Immanuel Kant, han ställde ju upp det man kallar för ett kategoriskt imperativ. Som lyder så här, att handla i varje situation så som du skulle vilja se detta upphöjt till allmän lag. Och det är en ganska fin förklaring av egentligen kärleksbudet, att jag ska alltid agera så som jag skulle önska att alla andra agerade i samma situation.
1: Mm.
2: Och det är klart, plockar vi den principen in på detta med att köpa svarta tjänster. Skulle du vilja att alla hela tiden köpte svarta tjänster? Knappast, då skulle samhället kollapsa fullständigt. Ja, men då säger det någonting om att du borde nog inte heller göra det.
1: Nej, då finns ju lite grann det grundläggande kärleksbudet med i detta budord om att du inte ska stjäla. Så som du vill att alla andra människor ska göra mot dig, ska du också göra mot dem. Och älska din nästa så som du själv.
2: Precis.
1: Vilket slags samhälle vill vi då vara en del av?
2: Och det visar att de här normerna är inga random grejer bara, utan normerna visar sånt som... Om vi regelmässigt bryter mot normerna, då kommer det skada både oss själva, våra medmänniskor och i förlängningen hela vårt samhälle.
1: Mm.
2: Så jag tror att vi ska våga tänka strikt här. Men man kan också bredda bilden, nu nämnde du det här med jobba svart. Man kan också stjäla någons rykte.
1: Just det.
2: Man kan förtala människor,
1: tala
2: bakom ryggen på ett sätt som gör att de förlorar i prestige eller anseende. Det är också en form av stöld.
1: Mm.
2: Och den kan man ju ägna sig åt även om det inte syns någonting av att man tar någonting materiellt från någon annan.
1: Och då har många förstått då av oss som är kristna att precis som vi kan stjäla från staten, så har de förstått det att kristen tro handlar bara om pengar, därför att vi ska ju då, för att vara goda kristna och komma till himlen, ge tionde till Gud. Och att om man inte ger tionde till Gud, så finns det viss undervisning som säger det, att om då stjäl man från Gud, ungefär som man stjäl från staten om man då jobbar svart eller köper svarta tjänster. Hur ser du på det?
2: Ja, jag tillhör väl dem då som noterar att Nya Testamentet ger inte tionde som något skarpt bud som vi måste följa. Jag tror att det är en god princip. Jag tror faktiskt att man ska som kristen se tiondegivande som en startpunkt snarare än en slutpunkt. Mm. För det handlar någonstans om att det jag har fått att förvalta vill jag vara generös med, dela med mig av till andra. Men jag tror inte att den gamla testamentliga principen är en lag som vi är tvungna att följa. Men jag tror att den pekar i en riktning mot att vi alla behöver låta våra liv bära god frukt också på det ekonomiska området. Jag brukar mer tänka på givande så att jag investerar faktiskt. Jag investerar i någonting som är bortom mig själv, större än mig själv. Och det vore väldigt tragiskt, inte minst för oss som lever i ett sånt rikt samhälle, om jag skulle gå igenom hela livet och ge mindre än 10% av min inkomst till det som bygger upp den här världen och som bygger upp Guds rike. Så jag vill vända på det och se det mer som att givande är en investering. Men det är klart, om man vill så kan man naturligtvis använda uttrycket att det är stöld från Gud.
1: Mm.
2: Men med den brasklappen att jag tror inte att Nya Testamentet säger att vi måste ge tionde.
1: Då kan man säga att motbilden till stöld är ju generositet. Alltså det vill säga att jag, istället för att stjäla från någon, så det ultimata kärlekshandlingen i andra änden, det är att generöst ge bort sina ägodelar till den som vi behöver, av frivilliga då.
2: Så är det verkligen. Mm. Och faktum är att Paulus i Nya Testamentet skriver i ett tillfälle till tidigare tjuvar och säger att ni som har stulit ska istället lära er att jobba så att ni kan dela med er till andra.
1: Mm.
2: Så att det är precis ordagrant.
1: Det är det förvandlade livet genom tron på Jesus Kristus.
2: Ja, när du förvandlas så går från att suga ut samhället till att ge någonting till din omgivning.
1: Just det. Och det kan man höra, lägga många politiska aspekter på det här med stöld och skatt och så vidare. Men det är ju det generösa samhället där man av frivillig vilja kan naturligtvis ge till andra människor. Det har ju viss koppling, kan man säga, till nästa budord, att du inte ska ljuga, vilket ju är i klartext det man budordet handlar om. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Då lever man i falskhet, och precis som att stjäla så stjäl man då sanningen från någon, eller hur?
2: Mm. Absolut, och även här kan vi se på olika nivåer. Man kan ju säga på något sätt övergripande nivåer att det kan finnas fog för att säga att mycket av det vi får en nyhetsförmedling är kanske partiskt eller vinklat. Det kan vara en form av lögn. Mm. Vi tar det i ett par avsnitt om abortfrågan. Mm. Där man inte får tala om abort för vad det faktiskt är. Utan säger till exempel att de här barnen bara är en cellklump eller en del av kvinnans kropp. Det är ju rent objektivt lögn. Mm. Men där man säger sockrar verkligheten för att kunna hantera den enligt sina egna önskemål. Man kan förstås tala om vita lögner, är det vi säger ofta i våra mellanmänskliga relationer, att nej, men vi bara brer på lite eller vi småljuger lite.
1: För att förbättra vår egen status eller framstå i bättre dagar.
2: Precis, och det är förstås så att de lögnerna kanske är mindre allvarliga än en del andra. Mm. Men när vi systematiskt tillåter också vita lögner i våra liv så har vi gått in i den här som väven av förljugenhet som jag tror vi ska verkligen hålla oss ifrån som människor och som kristna. Bibeln talar mycket om att leva i ljuset, att leva transparent, att hedra sanningen. Och jag menar, Jesus själv beskriver sig som vägen, sanningen och livet.
1: Ja.
2: Så det är väldigt tydligt att det här är en ganska stor fråga ur Guds perspektiv. När vi så här, accepterar lögnen, gråzonerna, de små falskheterna.
1: Det här kan man också säga att det här är ju på samhällelig nivå, precis som de tidigare avsnitten här har vi talat om äktenskapsbrott, det vill säga otrohet, leder till ett familjens sönderfall och dåligt mående. Och då ser man, när det blir ett vanligt samhälle så bryts samhället ner för att få instabila familjer. Vi har pratat om sabbatsbudet, om söndagen, man försökte överskaffa söndagen i kommunistiska diktaturer exempelvis som inte trodde överhuvudtaget på den kristna läran om 6 dagars arbete och 7 dagar och tänker att vi ska frångå Guds ordning där också, så bryts det samhället ner. Det bryts också ner i samhället som inte respekterar människovärdet, där mord kan legitimeras då, där man säger att alla människor är inte lika mycket värda, vi kan ta bort de mindre värdiga människorna som har låg intelligens eller inte är arbetsföra eller som tillhör en annan ras eller en annan klass. Det är ju likadant med det här budordet. Om man nu tar fenomenet fattigdom i världen, så mer än missväxt och allt sånt där, så är ju korruptionen, alltså där lögnen blir allmänhärskande i samhället och allmänt acceptabel eller allmänt brukad, då bryts ett samhälle så fullständigt ner. Ja. Då är hela samhällskontraktet borta, eller hur?
2: Verkligen.
1: Det är korruption liksom.
2: Och man kan ju också ta exempel från rättsväsendet, om rättsväsendet är just korrumperat.
1: Och förljuget, ja.
2: Och förljuget. Förstås också mened inför en domstol där man ljuger om vad som är sant och rätt. Alltså, som ju ofta gör då att den skyldige går fri och den oskyldige drabbas. Det illustrerar verkligen hur det här äter sig in i ett helt samhällssystem. Och här skulle jag kunna sticka ut hakan lite och säga att två av de mest dominerande ledarna just nu på världsscenen är ju också väldigt kända för att ljuga.
1: Just det.
2: Vladimir Putin, han ljuger ständigt. Men det gör faktiskt också Donald Trump.
1: Ja.
2: Och det här är genuint problematiskt för att det på minst pulveriserar själva fundamentet för hur vi ska kunna förstå varandra och lita på varandra.
1: Ekonomiskt, liksom, militärt, mellanstatligt, allting bryter ner hela samhällskroppen.
2: Ja, så bokstavligt talat på alla nivåer är det här ett oerhört avgörande bud. Och just därför tror jag att vi ska vara noga också på det lilla nivån, den personliga nivån. Att jag inte släpper in lögn, inte ens de här vita lögnerna i mitt eget liv. Mm. För när det här så att säga transponeras ut i systemet, ju högre upp på nivån jag kommer, desto mer skadligt kommer det bli. Men det börjar faktiskt med den enskilda människan.
1: Jag ska i det här sammanhanget, vi går över till nästa bud till slut här, ta en praktisk vardagsgrej. För många säger så här, ja men som kristen du kan ju inte ljuga. Ja men och jag har hört den här frågan på riktigt, det kan man skämta om, men den är ju på riktigt ställd för människor så som vill förhålla sig till detta budord då. Om du ser en företrädesvis mer vanligt förekommande kvinna än en man som har på sig någonting som du tycker det här är inte vackert och du har inte utseendet för dig, och så söker hon din bekräftelse och så säger du ja men vad fin du är fast du egentligen inte tycker det, ja men då ljuger man ju. Jag har själv fått de här frågorna i våra kommentarsfält och så vidare här på Varför Kristen. Hur ska man se på det där, att det finns något som heter vita lögner då, att vi ska liksom försköna verkligheten för att inte såra eller liknande?
2: Ja, jag tänker att man lite grann måste analysera situationen utifrån vem som drabbas om jag säger sanningen. Om det är jag som drabbas, då tror jag att vi ska vara mer restriktiva och inte ha så mycket vita lögner helt enkelt. Men om det faktiskt drabbar en annan person, om jag till exempel säger ärligt omdöme till någon som blir väldigt ledsen av det, så är det inte säkert att det är det mest kärleksfulla. Alltså sanning och kärlek behöver ju också gå hand i hand här på något vis.
1: Mm.
2: Allt som är sant behöver man inte alltid säga.
1: Mm.
2: Sen finns det naturligtvis gränsfall där det här kan vara väldigt svårt att navigera kring. Men även Bibeln öppnar ju faktiskt för att det finns situationer där jag inte ska berätta hela sanningen. Det finns också situationer där man kanske kan bli straffad för att man berättar vad man tycker och tänker i vissa frågor. Och det finns situationer där man måste göra det, men det finns också situationer där man faktiskt kan ligga lite lågt.
1: Mm.
2: Så att det går inte att säga, tror jag, en riktigt för alla situationer given sanning där.
1: Just det.
2: Hur vi ska agera. Men någonstans måste vi fundera på, blir det här bra för den här relationen? Blir det här bra för den här personen? Och svaret är nej, så ska jag åtminstone tänka mig för innan jag bara
1: just det.
2: Häver ur med vad som helst.
1: Och det är det som är budordet på riktigt, bära falsk vittnesbörd. Jag vittnar inför någon. Det ska ses i ett allvarligt sammanhang där man verkligen förväntas presentera sanningen för att den har betydelse för någonting.
2: Så är det.
1: Ja. Det är bra att reda ut den saken. Begäret känns som det största samhällsproblemet ur en svensk kontext som är idag. Man talar till och med om den svenska avundsjukan. De har gjort filmer om detta tema.
2: Ja, ja.
1: Och det ligger väl hela västvärldens största synd egentligen idag. Vid sidan av då det som vi talat om i ett annat avsnitt här, äktenskapsbrott, om man ska vara helt ärlig. Otrohet och så vidare. Bibeln talar, gör det så här till en stor grej, som man delar in det i två bud.
2: Ja.
1: Och jag vet inte riktigt varför eller om det finns någon nyansskillnad mellan dem egentligen. Men det handlar väl egentligen om allt det, all den framgång som kompisen eller den man ser runt grannen eller vad det nu är har haft runt omkring sig.
2: Ja, jag tänker flera saker. Vi börjar bara med varför man har två bud istället för ett.
1: Mm.
2: Det tror jag är en ganska enkel förklaring. Det är att man har ju strukit lite i början. Jag nämnde ju i första avsnittet i den här serien faktiskt de två bud som inte förs vidare in i Nya Testamentet, nämligen bildförbudet och också det judiska versionen av sabbatsbudet. Och när man då har liksom lite grann mixtrat i början och inte heller räknar det första ordet som ett av de 10 buden, då måste man för att få det till 10 dela på det sista. Men jag tror att de sista två buden är ett och samma bud. Så att det är mer en teknisk förändring.
1: Just det, det är vi som har skapat idén om 10. Liksom.
2: Precis. Mm. Däremot så är det väldigt intressant att vissa har ju bilden av att gamla testamentet bara, så att säga, ägnar åt do's and don'ts. Bara på den formella bokstaven. Det här får man göra, det här får man inte göra. Men det är ju faktiskt så att det sista budet visar ju motsatsen. Det visar att även i Gamla testamentet så bryr man sig om motiven, drivkraften, begäret. Att man ser att det är precis det här som någonstans för oss in till allt det andra ofta. Och det är precis den tråden som Jesus plockar upp i bergspredikan. När han betonar just att våra bevekelsegrunder, våra motiv, begäret efter den andra, både om det är status eller sex eller vad det nu kan vara. Redan när begäret finns i vårt hjärta, så är fröet sått till att också gå vidare till handling. Och det finns ett uttryck, så en tanke, skörda en handling.
1: Mm.
2: Så en handling, skörda ett öde. Alltså någonstans liksom det finns en rörelse där vi ofta börjar i den här lilla grejen som börjar skava eller gnaga eller vi suktar efter. Och både gamla och nya testamentet erkänner det här, och jag tänker det blir ju en sund varning till oss alla.
1: Mm.
2: Att när vi ger näring åt begäret och låter det leva på utan att vi drar gränser för det, så kommer det förr eller senare att bära väldigt negativ frukt.
1: Och det stör ju vårt psykiska välmående också. För det blir ju en hets i detta. Vårt samhälle lever ju i detta att jag hela tiden ska ha någonting som är bättre. Jag tror vi män, eller en del av det, jag är född på landsbygden, så kan relatera till bilar. Bilar är ju så här, ja men alltså tänk, det finns alltid liksom någon som har en bättre bil. Det finns alltid en bil att sträva efter. Och många, tror jag, tonåringar som kollar på oss, det här poddavsnittet, tänker sig att tänk om jag bara hade den här bilen och jag lyckats i livet. Men den bilen var ju en annan bil på 80-talet, en fräsig Volvo med dubbelturbo, än vad det är idag som har en helt annan utrustning. På den tiden tyckte man då att en bil med elektriska fönsterhissar var något alldeles fantastiskt, och luftkonditionering. Idag så ska man ha ett helt underhållningssystem för att vara fantastisk och ha ofattbara features som inte fanns då. Det finns hela tiden en ribba att höja sig och aldrig bli nöjd. Och det går ju tillbaka ända till flera tusen år före Kristus. Så var det hästar, kan man gissa, eller någonting som var åsnor då.
2: Jo då, nej, och begäret och avundsjukan är djupt mänsklig efter syndafallet. Ja. Men det som är riktigt otäckt, om man liksom lyfter blicken lite, det är att vi har ju en hel industri, en hel kultur som lever av detta begär. Reklam och media handlar ju väldigt mycket om att väcka ett begär som vi kanske egentligen inte hade.
1: Ja.
2: Men för att vi ska köpa just den varan som de säljer.
1: Eller? Och influencers ska ha det här redan, och du vill ha det, och då är du en avundsjuka som är kommersialiserad.
2: Så för mig är det här en illustration av hur det här med synden faktiskt är liksom insprängd i hela vårt samhällssystem. Och det är det här som Bibeln med ett helt annat uttryck använder som världen, och säger att världen med dess begär förgår. Vi ska på minst leva med en annan standard. Inte sugas upp av det här ständiga kretsloppet av att vilja ha mer, som sagt, begär som också till slut alltid går ut över våra medmänniskor.
1: Just det.
2: Och än en gång så kan man se det här både på vår individuella nivå i mitt eget liv, men vi kan se det i hela vår kultur, hela vårt samhälle. Och än en gång tycker jag det bekräftar det här vi har nämnt flera gånger i serien, att de här buden handlar ju i grunden om våra egna liv, men de har visat sig väldigt slitstarka, för någonstans ringar de in vad som skapar ett sunt samhälle. Och ett samhälle som helt struntar i de här buden kommer bli väldigt ohälsosamt för sina medborgare.
1: Även här vill jag då gå in på en fördjupad fråga bara för att få kontexten i det hela. Så många vill ha konkret exempel på vad går gränslinjerna här. Det står ju de här budorden då. Vi ska inte begära till nästas. Det nästas är liksom, det är grannen, vännen, alla människor, andra människor runt omkring som vi förhåller oss till i ett socialt sammanhang på något sätt. Eller samhälleligt sammanhang. Men om man exempelvis då så här tänker att jag skulle vara fantastiskt att bo i ett sånt där fint, modernt, designat hus. Det är det jag drömmer om. Men det är inte specifikt en annan människas hus. Är det då ett brott mot budorden, eller att inte nöja sig? Ska vi tolka det så? För det kan ju också se ytterst sett de här budorden som ett strävande mot ett asketiskt liv. Hur ska jag förhålla mig kring gränsdragningen där? När blir vad?
2: Det är en bra fråga, och inte en helt lätt fråga, tänker jag. Jag tror att det är sunt och sant att vi får ha drömmar. Vi får längta efter någonting, vi får sträva efter någonting. Men jag tror att så fort vi tänker att lyckan, tillfredsställelsen, ska komma från det materiella, då lurar vi oss själva. Så jag tror att Gud kan absolut unna oss ett fint hus. Men om vi lever för att skaffa ett nytt fint hus, då tror jag faktiskt att vi underminerar någonting av själva gåvan. Då får den fel plats. Och jag sa ju i tidigare avsnitt att när saker som är tänkt att vara våra tjänare blir våra herrar. Då tror jag att det var ju kopplat till sexualiteten. När sexualiteten som är en fantastisk gåva, en tjänare för en sund relation mellan man och kvinna i äktenskapet. När det blir vår herre som styr oss och på minst besätter oss, så blir det osunt. Ja, men det här är egentligen samma sak fast kopplat till mammon och det materiella. Inget fel med ett fint hus, men när jag lever för det och strävar efter det så att det kanske går ut över andra saker som också är viktiga i mitt liv, då har du ju fått fel plats i mitt liv.
1: Just det. Och det här är intressant i en aspekt också. Vi talade i ett annat avsnitt av du ska inte begå äktenskapsbrott. Och här står det då i det här budordet om att vi ska inte ha begär till nästas hustru. Alltså att det ena är begär till någon annans kvinna när man är gift med. Och det andra är att fullborda den otroheten med en annan kvinnas man eller en annan mans kvinna. De interfererar de här budorden precis som alla andra begär då.
2: Absolut, och just som sagt, det här sista budet fångar egentligen upp helheten ganska bra. Och det är just den tråden Jesus plockar upp i bergspredikan.
1: Det är väl precis som också budordet du ska hedra min far och moder. Det här relaterar också till vår känsla, vårt sinnelag. För det är ju begäret. Det är ju inte en aktiv handling, utan det är själva begäret som även Jesus relaterar till i Nya Testamentet. Att om jag tänker hatiska tankar, redan då begår jag en synd. Om jag tänker begärets tankar,
2: ja, och det är ju ingen slump att de gamla kristna i väckelserörelsen, de betonade ett helt annat ord, nämligen förnöjsamhet.
1: Just det.
2: Som är motsatsen till begär. Förnöjsamhet är att faktiskt tänka att jag är tacksam och nöjd med det som är.
1: Mm.
2: Och det kan naturligtvis ibland missbrukas att man lägger ribban för lågt. Men det är väldigt mycket också en livförsäkring att inte låta sig dras med.
1: Just det.
2: Av excesserna, av begäret. Det. Så det finns också en djup visdom med detta att kan jag vara nöjd med lite, kan jag till mig glädja mot lite,
1: mm,
2: så kan jag också gå väldigt tacksam genom livet, också under enkla förhållanden.
1: Just det.
2: Sen kan andra saker få bli en krydda, men jag lever inte för de sakerna. Och jag tror att det finns en djup visdom där som vi definitivt behöver hitta tillbaka till, med tanke på att vår kultur går i precis motsatt riktning.
1: Det kan man se i många väckelserörelser som har kommit i västvärlden och även i Asien och i Afrika under i vågor, att det har följt med sig det man kallar för fromhet. Småländska fromheten i sent 1800-tal och början av 90-tal. Man levde enkla liv, för det var viktigt så. Och den finns med även idag. Det finns ju då fromma väckelserörelse, arvtagare till den rörelsen som fanns i Sverige under 100-150 år, sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, som är företagsledare idag. De lever ändå ett väldigt enkelt liv för att de uppfostrade det att Jag ska följa de här budorden och jag ska vara förnöjsam.
2: Det finns ett uttryck att säga att mycket vill ha mer.
1: Just det.
2: Och det har ju just med det här att göra, att när vi hela tiden jagar efter mer, så vill vi ha ännu mer.
1: Ja.
2: Och ännu lite mer.
1: Ja.
2: Och det som händer då, det blir faktiskt slavar under begäret.
1: Just det.
2: Och jag tänker, det kan lite grann få runda av här, för att vi började i att det första ordet i 10 Guds bud, eller orden då som står i hebreiskans grundtext, det börjar med att Gud har gripit in och gjort någonting för oss. Han har gett en gåva till oss, i det här fallet löst Israels folk ur slaveriet. Att göra upp med begäret, en konkret uttryck för det här, att begäret förslavar mig, gör mig bunden, jagar på mig, stjäl förnöjsamheten ifrån mig. Och det blir ett liv som ständigt är på jakt. Och som aldrig blir tillfredsställt. Om jag istället kan få leva i tacksamhet för vad Gud har gett mig, lever enligt Guds instruktionsbok om man så vill, ja, men då kommer jag också kunna hitta glädjen till och med i ganska torftiga omständigheter.
1: Mm.
2: Och faktum är att många upplever att det är precis där man har funnits livets verkliga mening.
1: Så för att sammanfatta de här avsnitten vi har nu gått igenom här, 10 Guds bud eller 10 budorden, så är det just detta. Det här är ett uttryck för vår kärlek till Gud. En mellanmänsklig relation som bygger på, sammanfattas i bud, vi ska älska vår nästa som oss själva. Och också är till för att vi ska leva ett gott liv. Det är Guds handbok för detta, eller hur? Ja. Och även relevant handbok för ett fungerande samhälle.
2: Gud är inte här för att sätta dit oss eller göra våra liv torftiga, utan han är här för att ge de ramar där vi faktiskt kan blomstra som människor. Och det är ju vad Bibeln som helhet egentligen förmedlar. Också 10 Guds bud.
1: Mm. Jättebra. Tack för din medverkan, Olof. Och till dig som lyssnar vill jag säga, alla avsnitt i den här serien då finns i där poddar finns och på YouTube. De 10 budorden med oss varar för kristen tillsammans med Svenska Evangeliska Alliansen. Så kolla in alla avsnitt utöver det här, så får du en helhetsbild om varför 10 Guds bud är relevanta för oss alla idag. Och förklarar vad vi som kristna menar med begrepp som synd, kärlek, omvändelse, tro och efterföljelse i Jesus Kristus. Och välkommen att lyssna på alla våra andra poddar inom Varför kristen.
0: Ja, du lyssnat till Fer och vi har lyssnat till ett avsnitt utav Varför kristen? De 10 budorden.

Guds frid, varmt välkomna att lyssna till en andakt som kommer från Stenstorps pastorat och jag som talar heter Eva Johansson. Vi börjar andakten med att lyssna till salmen Änglarna sjunger i himlen.

Jag läser från Uppenbarelseboken kapitel 12, verserna 7 till och med 12, som är en av texterna för morgondagen söndag, som är den helige Mikaels dag. Det blev en strid i himmelen. Mikael och hans änglar gav sig strid med draken, och draken och hans änglar strid. Men han övermannades, och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden, och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans moder. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, och han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem, men vi över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Det är dramatik i bibelläsningen. Det handlar om strid på liv och död, om upprop mot Gud och om änglars kamp, men också om hur vi kan vinna seger över det onda. Vad är en ängel? Morgondagens tema är ju änglarna. Och den första frågan man ställer sig måste bli: hur ser en ängel ut, och vad är en ängel? Ja, svaren på dessa frågor kan bli många och mycket varierande. Ibland säger man att änglarna är speciella varelser, men många gånger kallar man också vanliga människor för änglar. Det är i alla fall ofta så man förknippar med något som är gott. Änglarna beskrivs ofta i Bibeln som andeväsen som står under Guds ledning. Ordet ängel finns nästan i alla böcker i Bibeln, utom i Rus bok, Esters bok och Johannesbreven och Jakobs brev. De är skapade av honom genom sonen och till honom. Du och jag är också skapade av Gud genom ordet som är Jesus. Men som andeväsen kan änglarna vara osynliga för vårt öga. Därför är det ofta svårt att beskriva den. De gånger de syns beror oftast på en uppenbarelse, då de visar sig i mänsklig gestalt, åtminstone i Bibelns berättelse. Jag tror att det finns en plan med våra liv som vi kan säga ja eller nej till. Jag tror inte att änglarna är någon slags livvakter för människor, men däremot är de verktyg i Guds hand. Änglarna är en kristen tro rent andliga varelse som inte har en kropp. De är skapade av Gud och är hans tjänare och budbärare. Bibeln är fylld av änglar, av människors möten med änglar. Varför är det bara ibland eller bara vissa som får stå under beskydd av en skyddsängel? Jag tror också att det pågår en kamp i varje människa och att den pågår hela livet. Vi kan blunda för den kampen och låtsas att den bara pågår utanför oss själva. Men kampen finns där vare sig vi vill det eller inte. Att det är så, det vet vi. Men varför finns då inte bara en hög änglar som är där och griper in så att vi skulle slippa allt elände? I sina planer sänder Gud alltid sina änglar med det budskap som vi behöver. Jag tänker mig Guds änglar som representanter för det goda. En del människor är fast övertygade om att änglar finns. En del menar med sig till med att ha sett den. Jag tror att det finns representanter för det goda också här hos oss på jorden. Kanske handlar det om en barnslig känsla, om behovet att känna att man inte är ensam. Jag vet inte hur änglar ser ut, och det är inte heller viktigt för mig, men det viktiga är det viktigt med det goda. Varje dag, varje stund, Gud vill mig väl. Det är grundtemat i den tro jag bär. Trots allt jag möter som inte är gott har Gud en plan för mig, en väg, och det är den goda vägen. Om den vägen nu går genom mörker så behöver vi vår reflex. Vi är säkert fler som har reflexer formade som änglar. Och det kanske trots allt
och i sin enkelhet är den bästa förklaringen på vad en ängel är. Den reflekterar ljuset så vi syns i mörkret. Kära vän, Gud har en plan för ditt liv också. Så säg ditt ja till Jesus om du inte har gjort det redan och låt han få bli din vän, så är ditt namn skrivet i livets bok. Vi ber. Välsignad vare du, änglarnas Herre, som sänder dina heliga änglar till vår hjälp. Vi lovar dig för din kärleksljus. Mana dina änglar att vaka över oss och skydda oss mot ondskans makter. Må dess ljusets varelse omge och bevara oss så att vi bättre förmår att tjäna dig. Ge oss glädje och uthållighet i den goda kampen och aldrig förlora bilden av din himmelska härlighet. I Jesu namn. Amen. Herre välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Andakten som du lyssnar till kom från Stens och pastorat och Roger Andersson skötte tekniken och jag som talat heter Eva Johansson. Så önskar jag er alla Guds rika välsignelse och vi lyssnar till sången Glöm inte bort att änglarna finns.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin